0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sa han sammen igjen, så blir det til det nå. Vi sa til å drøfte hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, så her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for to år siden. Og det andre skjedde borte i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pump og prakt.
1: Ja,
0: I det britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk de kongelige barn.
0: Ja, nå før de barn.
1: De fikk barn. Nei, men...
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelegg i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planet og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
2: Og kronprinsen.
0: Orden, først i mer orden, først i rullet av dagen.
3: For Malakoff.
0: For Malakoff og Burgundy.
2: Ja.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har ikke jeg vetet før du sa det, altså.
1: Nei, altså...
0: De sender du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere kvar.
2: Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere av gjestene som kom i fallskjerm.
0: Ja,
2: så... Og så så jeg...
0: Åh, det blir han ikke og smert og smorde seg rundt om.
2: Ja, så så jeg...
0: Mindre enn en katt som ditt har søkt meg på huset.
2: Og så så jeg på denne nye PC-en, men at det var... Det var det her nettverket,
0: ja.
2: Kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der, så jeg skulle skjøte, men det kravde abonnement.
1: Ja.
2: Ja,
1: men
2: det
1: fikk
2: jeg jo.
1: Når du snakker om å tigge penger, altså, hvis jeg skal feire et eller annet, så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag. Dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevrer de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om aviser, vi hiner som jobber et helt liv. Hvor innsnevrer
1: jeg
0: det, vet ikke jeg, men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja, det bevares.
1: Og om de da skulle bli nødde å spleise på, det er jo penge folk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Og det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, vente, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig.
2: Ja,
0: og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klene vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med skilje jo en eller annen vannplass for å være altså, anstendige.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt, gjestebød,
0: ja.
2: Så om folk teker med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
3: Men det var noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det.
2: Altså. Det er noe helt annet. Ja. Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var de nødde til dem, de kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, de klarte ikke det.
2: Det var ikke kjøleskapet, noen ting som måtte ha litt
1: kvar.
3: Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe som mat den dagen.
0: Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk
3: det. Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var døde, og de var ikke døde, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Det, ja. Ja, og så kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
1: Det, ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at de skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da blir jeg kvalm.
3: Ja, men.
1: For det minner meg om en, jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de å bake hva slags kake som de hadde, hadde kardemomme i. Og alle var så leie.
3: Mm.
1: Og liksom, også var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilator og sånt i de dager. Så leide folk og kardemommelukt forbind er med begravelse. Altså,
3: ja,
1: jeg greier ikke kardemomme.
2: Nei, nei.
1: Men det var jo da han hadde grannsemde på en helt annen måte. Du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men det var helt nødde til det, altså.
1: Ja.
2: Uansett om det var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til vei så mye?
0: Jeg vil nå innen jeg håper det, at ikke de kongelige er så stilte at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde julene.
2: Kjemme gombemelk.
0: Kjemme gombemelk, og andre sendinger på skaugum.
1: Ja, men altså, kanskje...
0: Kan de kjemme med fallskjerm?
2: Det blir litt ved bak veien, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
2: Ja, det er noe, ikke det, det er underholdning i dette her også.
1: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjemme, at dere kan sette på PC-en, for nå har denne prinsen bort i England fått navn.
0: Har han det?
3: Ja, ja, de så.
1: Han har tre navn.
0: Tre navn, det var spått.
1: Ja.
0: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurti og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt sånn med songstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han, eller noen her gjøre. Vi vil ikke... Lese det de skriver om.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende gal om det blir tilkjent bilder.
0: Jeg forstår ikke det her.
2: I badedrakt.
0: Jeg forstår ikke det her.
2: Hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
0: Nei, jeg synes ikke det er noe.
1: Men jeg synes jeg...
2: Vi hadde vært til kry, hadde vi fått bilde...
0: Nei, ikke tanger dere ut.
2: Det er der sitt.
1: Det garanterer...
2: Det er gull og er på ferie i syden.
1: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært til kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangertruset. Ikke kul.
0: Ja, jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være, sommerkveldens siste... Sjå dere, før dere hva de ser.
2: Ja, men, det var sånn som kona mi sa, jeg vet ikke om jeg har fortalt den der før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg bare bedde om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pulse meg opp, og jeg sa til noe, til kjøp litt både gammel og stygg, så tar seg jeg kvart fint. Ja, du har gøtt syd, da. Ja. Så det er sånn det.
0: Det er.
3: Ja, det kan jo være mangt, den kan høre også. En graf her, så skal han trekke frem det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, lenge siden dette, strevde med å samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han, da? Er det ingenting som liksom kan løfte fram?
0: Ja. Han var renslig.
2: Han var renslig.
0: Ja, det er noe vel, håper jeg vi er, og både i munn og mel og det der het. Vi takker for det at de har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davikene. Olav, han vet ikke hvordan han er født, han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
3: Jeg er født i Bergen.
0: Han er født i Bergen, ja, vil jeg holde, og han Arvid, han er nå en skikkelig ryggepløse.
2: Ja, da, det er han.
0: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
2: Ja, ja.
0: Og vi har noe søt her og koset oss, så jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe, kan hende vi kommer igjen. Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så da skal vi høre da Linn Andersen til slutt, som det er sagt. Koselig program.

Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Burn. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platta så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Titellåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

Tek så har en Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det altså en plate du har kjøpt ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang med store leitaksjoner, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass
1: Der har den det sikkert bra
0: Ja, det har den helt sikkert
1: Helt sikkert Nå skal vi over til noe helt annet
0: Ja
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program Og skal ikke akkurat
0: Flere har gått bort
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden Men det presenteres jo den nye plata hans nå Med vinterbruden I fokus Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, yeah. Det var vinterluden.
1: Det var vinterluden.
0: Siste norske plata.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet I hvert fall rim av bilen min I dagtidlig.
1: Ja. Du sto med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hel gjeng med kjærlighetssanger og bare dame som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Annbjørg Lier med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det stort sett kjærlighetssanger ja, dreier seg om det, I dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en... flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Jeg var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det heter? Dette er noe du inne på, Nils Ola.
0: Dette altså...
1: Med blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden, det har jeg hørt folk som har sagt men.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men
1: noen vil
0: kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet sånt. Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk... Ja,
0: si.
1: Det kan godt være at det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel sto for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prior, men... Sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene, men...
0: Ja, det... Jo, på sett og vis så... Spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje en annen gang?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta sappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Agora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Agora, jeg var på en sånn sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppe i på veldig verandaen bak alt gitter og spiller. Ja,
1: jo,
0: ja.
1: Ja, jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi jo gire ned.
0: Nå skal vi gire litt ned, ja. Med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre I dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo, eller under eget navn, så har jeg sammen med Billy Bragg I alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har men egen sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det bare som du sa, at blir det ikke bedre sommer I år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde I fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånn det.
1: Åja, sånn ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har I hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd. Her var det det da?
0: Nei, jeg fikk ikke
1: Gå
0: med
1: rundt og,
0: meg helt der.
1: gå rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen, skulle være vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom?
0: Nei, rop i skogen og få kongen i munnen og
1: Ja.
0: ja, smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og
1: Ja.
0: da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasende med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med å si av meg.
0: Hva han sier da?
1: Grei holdning. Ja, vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestrålende med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så...
1: Ja. Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du det?
0: Den heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom, vi skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom på, liksom, den som måtte tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan
1: vi jo. En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låtnovell på den skiva her som George Harrison signerte. Og
0: ja.
1: Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og tekstet handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, indisk sitar.
0: Er det det heter,
1: ja? Ja, da han
0: tenk tok ikke. Tenk på den der Bergenstein, jeg tok min nystemte sitar i hende.
1: Ja, nei, det tror jeg altså, det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Nei, jeg mener, første favorittgruppa mi faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger, og tekst av Trondhove Sira.
1: Jan Bob da?
0: Nej, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Å, oh, Jesus.
0: Nei. Den plukket ut av det gamle testamentet, der profeten Ezekiel.
1: Er det det?
0: Det det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den. Like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning på noen vis.
0: Nei, nei, nei. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, Trondhove.

Idag så har jeg tenkt å ta for meg litt ifra norsk misjonshistorie, og da ifra 1800-tallet. Det en kar som heter Lars Olsen Skrefsrud, og han blitt verdensberømt faktisk. Tenk det, han en av de mest kjente nordmenn ute i verden. Han var født på Fåberg, altså i nærheten av Lillehammer, et stykke overfor der, i fattige kår. Og han fikk ikke noe særlig utdannelse, og det noe mye å si om hans tidlige år, men det noe som verdt å nevne, og det at han kom til Oslo, og han var han ville utdanne seg til mekaniker. Men så kom han i dårlig selskap, der får han vel si, og han ble med på et bankran. Og han ble tekjeng, de andre som var med, de slapp unda. Og når Sachas kom opp for retten da, så nekta han å oppgi navnet på de andre som var med nå. Så han ble sendt i fengsel, i fengselet i Kristiania, som det heter den gangen, i Oslo, som straffange, og der var han i 3 år. Mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hadde jo levt 50-60 år tidligere, kan vi si, altså omkring begynnelsen av 1800-tallet. Og han hadde startet en stor vekking som begynte nede i Østfold og spredde seg over hele Norge. Og Hans Nilsen-vekkelsen, den tror jeg vi skal ta opp på et senere tidspunkt. Det vel verdt å snakke om. Men Lars Skrefsrud, som da ble grepen av dette her, han ble jo mye videre kjende utover. Altså mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med dette her, denne Røsla, Hauge Røsla, som de kalte det. Og han brevveksla med en jente fra heimbygda, som var en kristen. Og det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han nå. Men når det ble snakk om å bli utsendt som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som han da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum, og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tekjent opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin. Og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de setter han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland

som hette Gosner-misjon. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som hette kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Calcutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok noe tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, fordi at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev noe en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk ifra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytter seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, ble lagde, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og denne, dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidt med, han ble utsett for en jaktulykke, og det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg selv. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vatten og ble utnyttet på alle mulige måter. Og Lars Grefsrud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han sette seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at Lars Grefsrud var litt av et språkgeni. Han var jo, i løpet av sin levetid, så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem er det vel som tenker på noe sånt i dag? Det er ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg santalspråket, lagde et skriftspråk til deg, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og i tillegg så blandet han seg opp i lovgivingsarbeid i dette området. Og da fikk han vedtekja en jordlov som gjorde slutt på at santalene ble utnyttet av disse store godseigerne som åtte jorda der. Han fikk en voldsom høy anseelse blant folk i India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde i året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember i 1910, da døde han der borte i Benagaria i India. Det som er å si om misjonsarbeidet hans, det er at i løpet av den tiden han var der, så ble ca. 20 000 santaler døpte. Og altså de omvendte seg til kristendommen. Og i dag så er det fram i 1 million mennesker som er kristne i dette området, som et resultat av hans arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne, det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg er ikke kommet hit for å forandre kulturen deres.
Jeg er kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på da, kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tiden han fungerte som misjonær, så var han tilbake i Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trengte jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser han kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare i Norge, men både i Danmark og Tyskland og England og i Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin, og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår oppe i Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom i dårlig selskap, og kom i fengsel i 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær. Og han gjorde det, på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk, som jeg sa. Og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til. Og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud. Og så utrettet han mektige ting. Og det er noe som er verdt å merke seg, at Gud han teker det som ingenting er, og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror at deg er.

Etter hører vi en Evy Tornquist som sång den kjende vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft, altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For håper det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: Det tror jeg.
1: Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det, det ser felt ut, men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn det, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja, en 40-50 kyr frittgående,
1: ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vil ikke jeg gå inn til dem.
1: Ja,
0: riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
1: Ja.
0: Det er sterkest rett.
1: Ja.
0: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøsa, da det har vært anledning å få mobbe.
1: Mm.
0: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobber kan komme seg vekk.
1: Mm-hmm.
0: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
1: Mm.
0: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås heller.
1: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i det siste ordet. Store, det er fæle, kjønner når det
0: blir. Det er fæle.
1: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men vel.
0: Det blir munnskyldning og...
1: No.
0: Det er sterkest rett.
1: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
0: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
1: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
3: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden der, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
1: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
0: Nei, altså, du er kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
1: Nei, jeg har fortalt før,
0: en gang vi... Han er 300 kilo, han er 600 kilo levende.
1: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området kom at åt. Et berg.
0: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
1: Ja,
0: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor det er i klaue, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og sammen om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig høfløy, men hun skiter i sitt egen matfat.
1: Mm.
0: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
1: Mm.
0: Så alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
1: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
0: Ja, hva vi skal hente det?
1: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har, på skikkelig vis.
0: Men så de han, så hadde det ikke noe næring ut av luften?
3: Ja. Det var fantastiske resultater.
0: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
3: Ja.
0: Og så tok han og greide å få

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: 1, 2, 3, 4.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga i alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå i mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't That a Shame?

Peter Bojak, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Det her var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Hard, No Hands.

Sean Keane, Lockhart, No Hands. Og fra Irland så er ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers er det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre er det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en, ja, vi skal høre det, en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. Det er blues. Jean-Paul Renas kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

Ja, det var altså nederlandske Jean-Paul Renard med gruppa Terra Wheel og Everything's Gonna Be Alright. Så skal vi over til kveldens eneste kvinnelige innslag. Ganske bra CD, synes jeg. Impossible Dream, og det er damen vi snakker om, er Patty Griffin. Love Throws a Line. 1, 2, 3, 4.

0: Patty Griffin Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i bluesgruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Han, ja, jeg tipper han i 60-årene, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: One, two, three.

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller en gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Change of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak det akkurat denne her låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det er en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det er kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noen veldig gamle Alan Lomax-opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. CD-en har jeg kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed. Og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangle Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Speed Twin Crazy Ann. Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han. Det andre i besetningen, det har vært litt sånn ut og inn og skiftet både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

Fra Starflyer 59 og Teens in Love skal vi over til Colorado til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

100 times. She told me I've been to Europe. About 100 times.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det en engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carol Grimes og Sam Mitchell i alle fall noen av medlemmerne her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på igjen her om 14 dager.

0: me.
1: Ja, helt til slutt, litt på overtid her i kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil, for å vel si. Nest siste plate jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå i ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

0: Det neste vi spiller, det er Jens Bukk Jensen sin Barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.
1: Her vår kor

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-årene og utover 50-årene var hvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste sør i Save, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om man har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med, jeg synes han er veldig fin. Blott en dag, det Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig CD.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her og kikte febrilske platsamlinger. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som ja, skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja
1: Ja, I alle fall så vært de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så
0: Ja, de heter det
1: Ja, det for to av dem
0: ja.
1: Ja Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter På grunn av at helikopter var I en annen landsdel og,
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted
1: Ja, det var på oppdraget Det var lite å hjelpe seg med
0: Ja Da det bare å sette seg ned og synge en blues
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Zydeco Et eller annet I den sjangeren Og sangen heter Worried Life Blues Og de har jo virkelig tatt noe Å uro seg for de folka I sørstaten
0: Det har de
1: Her kommer Rocking Dupsy

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp til
1: USA. Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei,
1: det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllet hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platten kom ut med, og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Han da?
0: Ja, så blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello.
0: Castello.
1: Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: han. Jo, han...
1: Han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det, ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash-konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja,
2: det sier vi til deg også, Egon.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det sju låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare fire, og har som vanlig pratet oss helt borti, ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden i England på turné, og kom siste plate hans, kom også ut i England, og han fikk...
1: Terningkast 9.
2: Nei, han fikk noen stjerner. Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk. De synes dette var ganske traurig. Det engelske musikkskribenter, de aller fleste.
1: Ja, altså det helt tydelig da. Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det.
2: Nei, nå må vi vente. Nå kommer jo ganske straks den nye platen av Frans Ferdinand. For hvordan det har oss ut. Og så kommer Oasis med plate, og den var den beste de har kommet med på lenge.
1: Mm-hmm.
2: Og så videre, og så videre. Men vi skal videre til en mann, engelsk mann ved navn Joe Strummer, som var frontfigur i gode gamle The Clash. Han dessverre død for noen år tilbake, og han hadde et band då før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros.
1: Mm-hmm.
2: Og fra en plate så de laget som hette X-Ray, nei den hette Rock Art ja, et eller annet.
1: Nå vi spent på noe.
2: Jeg husker ikke, det heter Rock Art et eller annet.
1: Den heter Rock Art.
2: Ja,
1: ja.
2: Og noe til ut etter den Rock Art. Og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg. Låten heter i alle fall Tony Adams, ikke det han i Sinn Féin?
1: Ja, han heter i alle fall Adams.
2: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony.
1: Nei, tja. Hva hender det Tony? Nei,
2: jeg har ikke
1: møtt han.
2: Nej, jag vet inte. Men i alla fall, sangen vi ska spela heter Tony Adams.
1: Mm. Ja.

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet start på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstre folk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller noe sånt.
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja. Så det var en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen gir oss mobiltelefonnummeret sitt og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: ja. Og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt og for Sogn og Fjordane generelt det får vi håpe og det tror vi også at han vil
0: det tror vi absolutt
1: ja. Men Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall én bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og, det litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Det, helsa holder seg. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har eksospotte bak og nest bakerste
1: eksospotte foran.
0: Ja, det har jeg liggende. Alldeles flunket ny.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-166-22.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Men det ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, Og da kommer han som har oppsyn med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvålt, mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, fjæsj. Dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo, her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Nei, Rome sold me and the Lash.
0: Yes, rainy night in Soho.

0: ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå det jo egentlig midt på natta for å si det rett ut.
0: Nærmer seg ved det styggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Åja.
1: Åja, vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av... Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: Ny regn, tung dag antagelig.
0: New rainy day in the morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja, og sangen har jeg tatt med for det at det en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det på de dimmerne er lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Åja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

0: Ja, det var Arne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ryste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det er vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner».

oppe på gamle Pigall. Gassbluss som flakker og skinner, kneiper med fortid og minner. Storhet og fall i den eldgamle by, gammel men alltid som ny. Alle synger en sang om Paris, den har rytme og klang og surpris. På musett går den lekende lett.

Nå skal vi tilbake igjen til 1997. Vi har letet litt i arkivet her og funnet fram noen gamle kassetter som var laget inn i Gloppa da, i de tider Bjørn Magni Sande, og det var et program som heter Gammelt og Nytt. Vi syntes det var litt interessant, så vi har spilt det over på digitale medier, så nå skal du få høre det igjen. Vi går tilbake til 3. juli 1997. Bjørn Magni Sande er programvert.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne i Røstdalen. Og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røstdal i en bok som jeg har lest en del i når vi begynte å arbeide med dette her programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fenget meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan i verden det var å ha sånne evner som han hadde i den tiden. Og så var det hvordan skulle når jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynt å lete i kilde, men jeg kjenner jo en Ås Røstdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne her mannen, hva er det slags slektskap der er i miljøet dere?
1: Ja, han er bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier i dag. Han levde ifra 1805 til 1875. Og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her, ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelpt han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk ifra Ottadalen, ifra Nordmøre og ifra Ryfylke. Det er ytterpunkter som vi vet om. Mm. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Altså, var han en veldig spesiell mann, altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hva kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Nei. Det eneste vi har igjen etter nå, det er historiene om nå i forbindelse med disse evnene som han hadde. Mm. Han, det som blir sagt er at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknende ting. Som har selvsagt meint at det måtte være svarte boka han hadde fått tak i. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråd ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han i tillegg brukt sine synske evne. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det er som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk, så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Kan, vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først, eller? Han spådde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spådde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Mm. Det var for eksempel en kar en gang som kom til nå, for han hadde møst nok verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene er gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og da sa han, svarte han gamle Røstdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angivet mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktøyet.
0: Mm. Så han lagt igjen der borte?
1: Nei, det var han som hadde vært der. Ifølge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktøyet ditt, men her er det, og ja, du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme i noen omstendighet. Ja. Slik står det i historien. Mm.
0: Nei, for jeg så i denne boken også, så stod det en, i hvert fall et par historier om at han visste hvem som kom.
1: Ja da, det gjorde han. Det går igjen i nesten alle historiene. Ja. At han...
0: Når... Jeg har ventet på deg, sa han.
1: Ja, liksom. En gang også så sa han det til kona når han skulle gå og legge seg om kvelden, at jeg går og legger meg nå, men du får vekke meg når han ifra Lote kommer. Og det var på den tiden var det ikke hverken telefon eller noen ting, så og lossmannen kom.
0: Ja.
1: Og han, det går igjen i flere historier at når folk kom på tunet, så tenker han deg i handen og nevner deg med navn. Og han sier gjerne også at ja, det ikke så sprekt med denne merra di, eller han, ja, det har noe. Det har noe kjemme seg med noen far din nå, siden du reiste hjemmefra.
0: Mm.
1: Slike ting.
0: Ja.
1: Så det var typisk for henne at han sa hva det kommer fra. En av historien der det noen som kom helt ifra Indre Sogn, og de hadde tykt det var så langt å reise opp her til, så de hadde prøvd en kar i Viksdalen først. Og det hjelpte ikke, så kom de her til ham. Då ska han ha sagt det att ja, ja, det var inte någon hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej för lite akkurat.
0: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, kom her og ble mottekne sånn, var de redde nå? Følte de det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imottekne. De fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremte? Tok de imot gjestfriheten og sånn? Eller har du noen formeninger om det utifra det du har hørt?
1: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på. Da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
0: Var det det, altså?
1: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magiske, en god del av de lekerådene som eksisterte, så andre brukte, de hadde magiske, hva du skal si, element i seg. Mm. Du for eksempel skulle drikke vatten som rann imot nord, og du skulle ha jord fra kirkegården. Og. Så jeg tror at det hadde vært nesten verre å akseptere noe hvis han hadde praktisert i dag.
0: Ja, kanskje. Jeg trodde vi var så opplyst at vi ville mer kanskje godta det.
1: Men til det som du sier at det var mye folk, så blir det sagt at det kunne være oppe i 40 stykker så over natta.
0: Oi.
1: I en gang, og da lå de i høystålet og alle plasser. Men jeg tror de fleste hadde med seg mat til kjøle. Det var vel vanlig på den tiden. Men du vet, det ble vask og renhold, og de var vel ikke fri for utøy alle, og det må være litt ekstra arbeid. Men en ting så ikke, mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv.
0: Mm.
1: De sender noen for seg.
0: Mm. Og da var det medisiner som han laget av planter?
1: Ja. Han kjøpte inn en del råvarer fra apotek. Og han kjøpte planter vekka fra. Og han plukket planter selv. Det blir fortalt at han låg 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår. Og samlet planter der. Og Jonsok natta skulle han være særlig aktiv. Da søv ikke han hele natta, da var han ute og samlet.
0: Ja, var det spesielt for den natta?
1: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som de gjorde de fleste da. At det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Og det, selv om han var en mann som hadde lese i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så må man huske på at han var også et barn av sin tid,
0: mm.
1: og hadde vokst opp med disse her det som vi nå kaller overtro. Og, og så han har nok ikke tatt avstand fra disse her mer magiske tingene heller. Han har så, brukt en del av det
0: også. Så alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet så de har de noen sted?
1: Nei, dessverre du, den boka som han hadde, den vet ikke vi kan bli av. Der har vi jo sagt at en namngitt person hadde henne en lang stund. Men hva hun ble av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen og finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på postabere og lavde medisinerne ta det.
0: Mm. Men så så han hadde noen familie. Hadde kone, ja, hadde han mange barn?
1: Ja da, han hadde to kone. Den første kone døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han seks unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som heter Kari. Og der også hadde han seks unger, men der var i alle fall tre som ikke levde opp.
0: Mm. Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
1: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å ja, kurere sine egne.
0: Ja.
1: Det har han da ikke gjort. Og forklaringen på det kan vi finne i en av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da.
0: Mm.
1: Så folk som han var i slekt med, det var vanskeligere å kurere.
0: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i hvert fall kona han var syk, og han skjønte hva det var henne, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
1: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40 års alderen han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen, ja. Eller når jeg sier det, så er ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting.
0: Mm.
1: Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst, folk som var vekk, og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
0: Vi snakket liten grann om det før, ut at han hadde en veldig... Dette her med moral, i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og ja, religion og sånne ting. Du kan si han, litt om det.
1: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen og ikke ville ha noe med å gjøre. Og det der er også to historier om den ene om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lamme lenger, og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæringen sin. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
0: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han motbør?
1: Han var veldig ansett, og, men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om hånda og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etter når Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her trolltyet, som han kalte det.
0: Mm.
1: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synd derav. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her to ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle veggene, og han kjente ikke noen av dem. Så så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser det var mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt også at Heffermel, han nekta å leie inn kona hans, Rasmus, i kirka. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konene hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme i kirka sånn uten videre. Da måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn.
0: Mm.
1: Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, vet du. Og da ville ikke han Heffermel gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Når jeg kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus som satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle dragast for retten for dette her, så fikk han en attest ifra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke teker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleien i kirka, så blir det sagt at han heffer med litt med å være i fred.
0: Mm. Men vi snakket litt grann om, før vi begynte også, dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
1: Ja, det har gått rykte med jamne miljørom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Jeg tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han, Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
0: Mm.
1: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
0: Er det mange personer, eller er det?
1: Nei.
0: Det er ikke det.
1: Jeg skal ikke si kjære
0: navn. Nei, det skal ikke du.
1: Men det er ikke noen av våre.
0: Nei. Det var noe greit å ha sagt det. Nei, men det som du sier, at det er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person, og plutselig så ringer vedkommende.
1: Ja da.
0: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe vel noe på en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
1: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, Så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere. Så blir vi på en måte oppdregne til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
0: Vi legger deg på is og liksom på en måte også fortrenger deg, for det at det er... Det, er ikke,
1: det passer ikke inn.
0: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så gikk jeg etter Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke. Nei. Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
1: Det som han hadde ta etterkommere, så ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ute i Dirik på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det noen Kristianer i Kjørvika. Det var de 4. De andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge.
0: Mm.
1: Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
0: Ja, hvem er det som har tatt vare på det etter gammelt?
1: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter han Rasmus.
0: Ja.
1: Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen, men han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være brye verdt å skrive ned. Så det er en stor samling etter nå, av forskjellige ord og uttrykk, en del av de har vært gjengitt i ordbok for Nordfjord, for eksempel. Mm. Og deriblandt så har han da disse her cirka 50 historiene som er etter han, Rasmus. Og
0: ja, du var nå, og så har døtra di, hun har også gjort ære på denne karen.
1: Ja, da jeg sitter her med særoppgåva inne i handa, så hun skrev om nå i 9. klasse. Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det, så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem. Ja.
0: Klarte du det da?
1: Ja, jeg vandet med å tyde døkterskrift, så det står alt.
0: Ja, men sånn, ble det over nesten på sånne gotiske utenene, eller danskene?
1: Nei, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men... En skrift er litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var nå egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
0: Mm. Og du har nå hatt veldig mye av dette her tidlig.
1: Ja, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med henne, han bodde ut på Hammar og på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passte på når bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen var såpass at han kunne ta skjegget. Det gjorde han bare på fløende sjø.
0: Akkurat som en slakte gris.
1: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med henne. Og han fortalte en god del. Så jeg kjente igjen en del av disse historiene når jeg nå las deg, så kjente jeg deg igjen fra den tiden.
0: Men hvordan reagerte Marianne når hun skulle begynne å skrive? Hadde hun noe særlig informasjon før ut, eller var dette helt nytt og ferskt?
1: Nei, han er omtalt i bygdeboka på flere plasser, og det var... Det skjedde det samme med henne som med alle andre som har begynt å studere på henne, at den blir veldig fengt inn i henne. Han er så spesiell, og du ser nå, han henger på veggen også, vi har et svært bilde av henne her. Så ser han veldig spesiell ut. skarpt. Du kan ett skarpt öga. Du kan av och till lura på om man ser tvärt igenom det. Så en väldigt en man som en inte kan la være och förhålla sig till när han först får läsa om det.
0: Hva med deg, og du fortalte at det var skrevet, at Marianne hadde skrevet særk, og at du har det i en form så de i dag, de som lever i dag, kan både lese og forstå.
1: Ja da, denne samlingen hos Mathias, den er kopiert, sånn at den er tilgjengelig gjennom biblioteket, da, men det er svært mange som har problemer med den skriften. Sånn at det kan være litt vanskelig å komme gjennom alle historiene. Men hvis vi skal ta litt mer av de tingene som går igjen i historiene, jeg kunne lyst til å sitere en par historier fra denne samlingen, skrevet i hans Mathias sin veldig levende språkdrakt egentlig. Han har en god fortellerstil og skifter mellom fortid og nåtid. Så det blir levande. Standardproblemet det är geiter eller andra krötar som väcker. Det var en av geiterna hinna hans anje på vassenden som var komma väck. Allt det där lejtaitna så var det lika nyttelöst, hon var inte att finna. En kväll går någon av dem bort till Rasmus och spör om man kan säga dig något om geiter. Jag kan inte säga något om det ikväll, men det får komma hit igen imorgon så ska jag se på det, sa Rasmus. Då de kom tillbaka dagen efterpå säger Rasmus att geita är uppe på kvita. Hon står fast mellan två björkar. De gick rätt upp på kviten och där fann de geita. Hon stod fast mellan de två björkarna, akkurat som Rasmus hade sagt. Och det som han säger, helt till att börja med här, att jag kan inte säga något om det ikväll. Det också går igen med många historier.
0: Ja, hvorfor det, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke. Kanskje han måtte sortere tankene sine og se og klare hva det var han egentlig hadde for seg. Hvis folk kom tidlig på dag, så fikk de ofte beskjed om å vente til han hadde kvilt middag. Da kom han tilbake og ga deg et svar. Og mange trodde at når han kvilte, så søv ikke han. Han lå oppe på staberslemmen eller køvelemmen eller hva det nå var henne og høre på hva de snakket om nede. Sånn at når han da kom tilbake igjen, så kunne han fortelle de ting som han hadde hørt. Det kunne være forklaringen på at han så ut som han visste mer. Jeg har ikke noe tro på den varianten. Jeg tror heller at han såg mer än vi gjorde. Han visste vem det var som kom.
0: Ja.
1: Dessa medicinerna som han lagde, det är faktiskt dessvärre lite om. Men det är en ting speciellt med det som går igen i nästan alla historierna. När de har fått medicin och ska gå hem igen med dig, så får de besked om att sätta dig ifrån sig hvis de må gå för sig själv på tura. Det betyder då hvis de må tre av på naturens vägna som de heter på tent. Och hvorfor de skulle göra det, det står det inte någon förklaring på någon plats.
0: Det var inte det att det var fara för att de kunde mösse dig eller slå dig ut?
1: Det är möjligt.
0: Eller hade du något med akkurat det att göra att slags over, tror vi, forholdt til det, kanskje.
1: Ja, vi vet det. Det går igjen i flere historier, men
0: har du en historie til?
1: Ja. En ting som ble sagt om oss, og flere sa, det var at han hadde en speil som han kunne se i. Og da så han ting som kunne hjelpe noe i den oppover som han hadde for seg akkurat da. Och här är en utifrån Nordstranda som berättade att bestefar min hade varit ut med havet och rodd fiske. Då hade han mött lommeboken med en del pengar i. Och väl hemåtkommen från fiske så reste han in till Rasmus för att höra med honom om han kunde säga vad som hade varit av lommeboken. Och som jag sa för så var detta uppgåve som han inte likte att svara på.
0: Mm.
1: Men då hade han sagt det till henne att du kan se bort i spegeln så ser du det. Och mannen gick bort och såg detta och då såg han bildet av en som hade varit lame på fisket.
0: Ja. Så det var sådant han gjorde alltså?
1: Det
0: visar han,
1: går igen i en 2-3 historia, detta med den här spegeln.
0: Ja.
1: Men att en spegel var en källa, tänk, visst att han hade en spegel. Och vanliga folk hade inte det runt omkring. Så det är inte säkert, visst att du ser på skrå bort i en spegel, så ser du. Det här med infallsvinkel och utfallsvinkel, känner du. Så du ser inte dig själv i spegeln, men du ser något annat.
0: Mm.
1: Och då kunde de kanske tolka det de då såg i spegeln in i sånt som det passade för den historien, så det, eller det uppdraget som de hade. Det vet inte jag, det kan vara en teori.
0: Du snackade om, eller visste mig ett billigt av den här kistan.
1: Ja.
0: Den må vi snakke lite
1: grann om. Det är ett litet skrin som är blåmålet. Det är inte stort. Jag har dåliga ögonmål. Det kan väl vara en 30x30, närmast fyrkantet.
0: Mm-hmm.
1: Där står bokstavarna utanpå. Där står årstalet 1866. Då var han 61 år gammal. Det visar att det har varit hängelås på, men den är väck. Och upp i skrinet är det delt upp i flera små rum. Så jag kan tänka mig att han har haft några flaskor stående upp i där. För exempel med dessa tänger som han köpte från apotek. Eller. Men det är bara geting.
0: Mm.
1: För vi har inte någon direkt överlevering om vad han brukte det till.
0: Men den har då

0: Så det huset som han bodde i, det finns det ikke lenger. Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkende til at huset ble bygd så stort. For det er noe stort. Det er større enn de fleste andre her på disse bygdene. Bortsett fra kanskje prestegårder og sånt. Når de hadde opplevd å ha for lite plass til folk, at de da bygde i alle fall sånn at de skulle ha rikelig. Det vet jeg ikke, men...
1: Hvor gammel ble han?
0: Han ble ikke mer enn 70 år.
1: Nei. Du forteller meg, jeg synes det er kanskje litt passelig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du har glemt, men det er en historie om at han egentlig så sin egen slutt.
0: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Denne historien står ikke i samlingen hos Mathias, men har Mathias fortalt den til meg selv. På veien ut gjennom Søres Marcha så sier han til den som han da satt i slede med, hvis det var snø, det var vel. At nå skal ikke jeg kjøre denne veien oftere før jeg fer her så lik. Og han død julafta i 1875. Så det, han fikk rett.
1: Ja, dette tykker jeg har vært en forunderlig historie. Jeg har i hvert fall fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie, helt til slutt kanskje?
0: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi nå ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirka-tall, og 10 om 20 dyr, og 5 om dyr som kommer vekk. 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting, cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer ifra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel henne i Rysdalen som driver med doktering.
1: Ja.
0: Så det sier litt om at han var det som vi på moderne kaller kjendis
1: utover. Det må jeg si.
0: Ja. Men ellers så jeg tror vi har vært innom det meste. Dette her med at han brukte metoder som helder faktisk den dag i dag. For det er medisiner som han, eller medisinplanter som vi vet at han brukte, så fortsatt er god latin å bruke. Så han har vært en kunnskapsrik mann.
1: Jeg har heller på prøvd nå med visse personer, jeg kan ikke si hvem det er, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen som blir brukt som medisin i dag.
0: Ja.
1: Men jeg fikk omtrent døra i fleisen, sånn opplevde jeg det. Det var i hvert fall ikke noe vi skulle snakke om.
0: Nei.
1: Og det ble jeg litt forskrekket på. Men det kan hende, hvis jeg får jobbe litt med saken, så kan det noe hende det at vi kan komme tilbake til litt sånne ting en annen gang. Men jeg sier i hvert fall tusen takk til deg, Åse, for det at du ville bruke tid og la med meg.
0: Vær så god.
1: Ja, så får du ha en fortsatt god sommer.
0: Ja, takk.

0: Det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon fra Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona Ass Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva slags musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag. Spelemannslag heter de, og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Hvor er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnilsene igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det etter utskifting, og så ble det altså Karnils familien som de boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tunet er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger fra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en nystøve, gammel stabur. Og så har vi fra etter utskiftinger et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd og etter utskiftning. Og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grader. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, og som er en del av Karnilstunet.
0: Hva er den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den så kunne vi stelle jo. Det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhaug, men det er mest sannsynlig at det er bygd. Ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si. Og så han det at når det løy til vintersolverv, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudja, mens høyen lå badet i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så han det at når det løy til Jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudde, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år. Da var det solskjent på rundt Jons og Kafta, og vi var inn og så stod opp på høyen, og så hvor det ble skudde rundt om på alle kanter, og til slutt så stod vi igjen på høyen. Det var bare da det var sol. Men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lier da. Men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt hjul. Eller steinhelje på en 2 meter i diameter. Og den ble, da skulle fraktes til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som heter Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til, til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så mestret denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ausland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende, vi har brukt noe som heter georadar, for å så se. Alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an og så finne ut hva som er nede i? Og det lurte jeg på også, da det var arkeologer på Vereide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sette georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravinger der, han klarte å skaffe til veie 10.000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne eller som...
1: Jeg har nå gått inn i tunet der for å være liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til Kanelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom godt i gang. Vi har pusset opp husene. Førstehjelp for de fleste bygningene i tunene.
0: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida, at en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
1: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noe konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevnte, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset og vise hvor de vasket klær før i tiden. I dag putter vi dine i vaskemaskinen og stiller dem på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære dem inn i elv og skylde på i helgen.
0: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
1: Ja.
0: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn... aha-opplevelser når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle, og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
0: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående, eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, tror ikke du det?
1: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenkte jo nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd, og og prøve å få sett dette i stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
0: Mm. Tenker du at vi får høre mye om Karnestune senere? Jeg rekner med du kanskje har tenkt noe i den retning når du skal ha programmet senere i sommer. Dette der, det får du styre sånn som du vil. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender, og da tar vi det også med Austram Spelemannslag. Og den heter så mye som reinlender etter Karl Aske.

0: Då lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal på ferie I år.
1: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det over til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det bakdelen med å være bonde. Vi får gjøre det. Prøve å ha små glytt i hverdagen og ferie.
0: Det stort sett sånn. Jeg stort sett hjemme og midt på sommeren. Vi skal ha et lite innslag om sommerferie. Det mange typer ferie. De fleste reiser på tur med familien, og som reiser langt, som reiser kort. Men der en gruppe som kanskje ikke får muligheten av ulike årsaker. Og jeg har da hatt en prat med Elidorte Eikenes Hansen om det. Skal vi få høre hva det
2: Nå det vi skal begynne. Ja, da tror jeg dette her skal være I gang. Jeg sitter her med Elidorte Eikenes Hansen på kontoret. Og det midt I arbeidstida, så hvis det blir masse bråk rundt oss plutselig, så det bare posten som driver arbeid I huset. Jeg her for det at nå det snart sommerferie. Og jeg vet det at Elidorte, hun skal starte reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta liten grann på førehand. Hun skal til Spania og reise I morgen og drive og pakke for fullt. Og sikkert ikke helt rolig her, hun sitter. Men I alle fall så det ferien jeg vil snakke med Elidorte om. Og dette her med å reise til Spania, det virkelig sommerferie for deg?
3: Ja, det det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene så vi hører susa I syve. Så, men ferie jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå I fjellet hvis den har helse til det.
2: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så ferie... fine sommerdager og pakke setjen og reise opp I fjellet og gå ture. Sånn at det altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd I deg som skal til Spania, for det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så jeg så redd for denne sykja. Når jeg først begynner å reise utenlands, så det jo ikke råd å være hjemme lenger. Det det jeg har forstått på veldig mange. Det sånn med deg også?
3: Nei, altså, jeg var jo 4 år I England, så jeg jo vant. Det må være litt ut av bors. Og jeg trivst å komme ut av gloppen når jeg har ferie. Jeg har med mye folk her å gjøre hver dag, og synes det godt å se andre ansikt når jeg da har ferie. Men mamma og pappas hytte oppe I hyen også god ferieplass. Og det å komme seg ut av Norge, jeg tror at folk ikke har ilt av å se litt andre kulturer og land enn vårt eget også.
2: Vi blir litt snevre, vi som blir gående her, kanskje.
3: Det var dine ord, ikke mine.
2: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie, og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at I jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det som ikke reiser på ferie?
3: Ja, det faktisk folk I alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men yngre folk også reiser ikke på ferie. Og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at de ikke har noen å reise til, eller noen å reise I land med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det da en på det som trygt, og en vet at en I hvert fall har hus og heim eller leilighet rundt seg.
2: Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur, så de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men det for... Altså, det litt farlig, kanskje?
3: Ja, det litt farlig, for har en ikke noen å reise la med, da, så føler en at en usikker på hva. Hvem kommer jeg I la med, og hvem må jeg kanskje dele rom I la med, og har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur.
2: Ja. Det får feriepenger alle. Det kan hende andre ting å bruke feriepenger på det, så har lønninger da.
3: Ja, folk, hvis en alene og har hus og heim, så har han jo ofte like, nesten like mye utgifter som om en er par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av i Norge i dag, så er det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som, som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
4: Er det forandringene i samfunnet som gjør at det holder på å bli sånn, at det er så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel, med, ja, det vet jeg, i dag så er det, ja, vi er egoister rett og slett, vi tenker kun på oss selv. Ja. Er det noe med forandringene nå som gjør at det blir mer og mer enslige som ikke får være med på det som vi hinner med på?
3: Ja, vi er mer og mer egoister, det tror jeg. At vi tenker først på oss selv og så igjen på oss selv, og hvis det er noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt.
4: Mm.
3: Og det er aldri noen som kommer til meg og sier at de er ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert som jeg blir bedre kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk.
4: Mm.
3: Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til de rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen.
4: Ja.
3: Dette er ikke et storbyfenomen.
4: Hva kan vi som medmenneske gjøre?
3: Vi kan rett og slett bry oss.
4: Ja.
3: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandland i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjerdet. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til, så sant det er noenlunde fine dager, at en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet, en sitter ute og kan slå av en prat og si at du kommer inn om og tar deg en kopp kaffe eller
4: en is. Det er da vi vil sitte og nyte det og ha fred og ro.
3: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
4: Og få sitte i sola og kjenne.
3: Så da kan det hende enkelt å kommentere leveggen min.
4: Noe du gjør med deg bak?
3: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel la være å ligge eller være på utstilling.
4: Mm.
3: Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss.
4: Mm.
3: Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
4: Uffa meg.
3: Tror ikke du det er sant, Bjørn?
4: Ja, da, jeg tror det er sant. Men du, vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre. Det var min tanke. Men du sier det at det kanskje er like mange yngre, og kanskje unge også er veldig ensomme.
3: Ja. Det er veldig mye, altså folk tror nok veldig mye sånn som du, Bjørn, sier nå, at det er eldre som er enslige, men enslige og ensomme er to forskjellige ting også. Det å være enslig, det betyr at en bor alene. Det å være ensom, det betyr at en ikke har nettverk rundt seg. Og med nettverk mener jeg nettopp det jeg sa om å si hallo på gata, men å ha noen å kunne gå til eller kunne ringe til.
4: Mm.
3: Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
4: Ja, for det ser jeg nå bare forskjellig fra Sandalen og Bukta. Altså, bort med oss, så kan vi nå tross alt, ja, vi har alltid anledninger til å treffes, og vi prater, og vi går litt mer på sånn raske besøk enn hva jeg tror de gjør på Sandalen.
3: Ja,
4: det tror jeg også.
3: Generelt så er folk veldig redde nå for at vi forstyrrer.
4: Mm.
3: Det er vanskeligere å bare si at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at de kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kvelden at jeg er redde for at det. Og nå er det Dagsrevy-tid, og nå var det TV2 nytt klokka 9. Og, altså, alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket som jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt ryddet.
4: Nei.
3: Og 5 kake på bordet før å få ta et besøk.
4: Neida, det er noe klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. hva tilbud, jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle om, men det noen andre utenom så gjør noe? Vet du om det finnes noe?
3: Så gjør noe spesielt for folk som ensomme på sommeren, mener du?
4: Ja, jeg tenker både unge og andre. Om det noe tilbud rundt omkring så automatisk
3: går i gang på sommeren.
4: Ja.
3: Kommer i gang på sommeren.
4: Ja, for alt jo slutt.
3: Ja, alt slutt, og egentlig så tror jeg at ungdom og unger synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der det 225 påmelde. Sånn, og der det jo en god del fra Gloppen som med. Og til de eldre aldersgruppene så her ikke noe spesielt. Ja, her jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt egen nærområde. Nå jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, turer i vårt eget distrikt.
4: Ja, det må du fortelle.
3: Og det må jeg fortelle litt mer om, for det det du vet skal komme inn på.
4: Ja.
3: Det samarbeidsgrupper av ulike lag og organisasjoner i omsorgssektoren som har hatt noen turer, jeg tror det fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen turer året før. Og da har vi turer, cirka en times reiseturer hver tirsdag fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par turer på høsten og sen har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid og hvor hen vi reiser, hvor mye det koster, og det for både bil og buss, eller busstur og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen. Vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå. Sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det en del nye turer.
4: Ja, vi har hatt litt til inn i tid, så det to turer.
3: Og da var vi først oppe i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pyntet og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott mottrekke.
4: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
3: Ja.
4: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
3: Og det var en deilig middag.
4: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottekne da den kommer.
3: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyler om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjentskaper litt. Og åpne sånn her, når vi på støyler, så det ofte at hele støylen åpner selen sin, og vi kommer og får kikke innom. Og den, kommentarene etterpå alltid at dette har vært veldig kjekt, også for de som arrangerer.
4: Ja, for dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år. Og...
3: For du er ikke gammel, ja?
4: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så... ikke reise noe særlig ellers om sommeren, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som med. Det er jo litt annet også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine turer. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg å være med på noe sånt. Og så ha fritiden. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
3: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på nå, høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng. Og det betyr noe.
4: Ja. Det gjør det. Men nå har vi den andre turen, det var opp til hun Brita Lien, ikke sant?
3: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelte, og god nok tid for andre. For kapasiteten til den enkelte som med på turen veldig forskjellig. Mm. Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter fem minutter. Så reisemålet våre stort sett der vi reiser en plass, og så vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen. Og da folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonshemmen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre, nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømmegrøt og omvisning. Og der det mange nå, jeg tror ikke det så mange av glopperne selv har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de... jeg tror det skal bli en litt kjekk i dag også. Og der skal det være Fele og to radere etter deg, vet du også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen. Og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid. De som litt eldre enn oss. Og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til. Det Årdalstøylen, og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
4: Nei, ikke for alt for mye.
3: Nei. Men Årdalstøylen er jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen, den ligger opp forbi Rønnekleiva, så det heter.
4: Ja, den ligger inn med Longevatnet, og har det til Nertunet. Det er en Bergfjørn Andersen i Kleiv som har den stylen, for der nemlig en style T. Og det oppbyggerstylen, og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inntil Longevatnet.
3: Men der ikke det bilvei.
4: Nei, der ikke råd å komme opp med bil.
3: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det er ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser. Mm. Og så må vi også hente folk hjemme.
4: Ja.
3: Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjemme midt på dagen til å hente og bringe dem. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga. Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der det diakoninemnda i Breim og saniteten som hovedansvarlige. Og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreen, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet, heter det vel. Tror jeg, hvis jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi opp for middag, så reiser buss hjem igjen. Så skal vi ha i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det det gamle fruktlageret som nå blir samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der og tar de imot oss, der blir det grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotell Union Øye, det har vært et ønske, den litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet, at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk, så da får ikke vi se alle prinsesse Märtha sitt rom og dronning Sonja og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården Gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstida begynte.
4: Mm. Men priserne, altså den billigaste og den dyreste turen, der jo ganske stor forskjell på, vi sitter her og studerer denne her
3: gule lappen. Lappen var litt nå. Billigaste turene 75 kroner, og det sånne stølsturer der det bare kaffe, mat. Og det dyreste den til oppe i Nordangsfjorden til Hotel Øye, for den 300 kroner.
4: Men jeg vet det, det jo en del som har sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
3: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver å ikke legge på for mye. Og hvis det noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
4: Tror du den noen som...
3: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
4: Folk stolte du, så det
3: ja, jeg vet
4: kanskje
3: det.
4: Vanskelig. Men
3: jeg vet det.
4: Jeg vet at i hine årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
3: Nei, og leie en handicapdrosje eller handicapbussen, det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det. Mm. Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicapbussen i det hele tatt.
4: Mm.
3: Og nå vet jeg at vi har fått litt grann midler fra øl, overskuddet på ølmonopolet. Som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det.
4: Mm. Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså det er veldig stor variasjon, pluss at det er også en del yngre.
3: Og vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre, for det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det er noen som kan hjelpe noen andre.
4: Mm.
3: Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da.
4: Mm. Nei, vi har vært med en del sånne ja, senildemente.
3: Ja.
4: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
3: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med av dem, og så må de samtidig, enten jeg eller de som melder dem på, ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det den kvann som har hovedansvaret for dem. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildemente. Samtidig er det en del av livsløpet vårt.
4: Mm.
3: Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med.
4: Mm.
3: Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
4: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff.
3: Mm.
4: Og det vet jeg det er noe som heter mor,
3: foreldre-barn-treff
4: heter det. Mm-hmm. Men fungerer de treffer om sommeren?
3: Nei. Turen overtar for tirsdagstreffet.
4: Ja,
3: for tirsdagstreffet, det var jo det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Det var vi som og det fortsatt i vinter så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre-barn-treffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjende med nye ansikt, nye som i en heimesituasjon,
4: mm.
3: og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har jeg 3-4 unger, så er ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa er nok ikke turene på sommeren mest for.
4: Nei.
3: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv.
4: Mm.
3: Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
4: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
3: At folk kan, ja. Og så kan en kanskje da hjelpe dem med at de får trygge faste barnevakter. Mm. Så valgfagelevene går inn som valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
4: Mm. Vi snakket, før vi begynte, så snakket vi litt mer om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre. Mm. Og at det gjør det på egen initiativ nærmest.
3: Mm.
4: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
3: Ja, noen gjør det noe av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
4: Hvor mange har du hatt som i valgfag i vinter?
3: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
4: Ja.
3: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av de har synes det har vært kjekt, og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Den litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestolen selv, så forstår jeg det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
4: Nei, det synes jeg var veldig...
3: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
4: Ja, ja, det klart.
3: Til å kunne gjøre det når det en fin dag, og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
4: Det må jo lære en gang.
3: Ja, og jeg tror det absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
4: Ja.
3: Hvis ikke de har gjort det før.
4: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har
3: ja,
4: sett på noe som du har glemt ja, å si?
3: Ja, det kommer jeg på. Da. For at nå las jeg akkurat en ny artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver jeg det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet, både på fjernsyn og... Folk inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at jeg legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene. Som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai, da de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har jeg kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakter de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
4: Mm. Det gjelder oss alle.
3: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med nå. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate. Mm.
4: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt opp til god ferie til Spania.
3: Takk i like måte.
4: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Også når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykke ungkarer da fra Ålesund, som etter tre måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestyrte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før de skulle på ferie, så har de nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de har nå kommet seg ut til Vigra og gjort innsjekket, og dette kjørteflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tegnet hand om der. Og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og da kommer ut to mann i shorts og hvite føtter med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Skulle hatt applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ånn Elin. Jeg trenger ikke si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Like ønske til hun Aud, som 46 år i dag. Og så hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse her damene.

0: Ja, da skal jeg si liten grann om programmet fremover. Det sommerferie, og det det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så det vi løte å byte i morgen. Da det, var det vi som skulle ha sending, men det kommer fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der utifra. Så kommer under dyna der. Så det to neste vekene, altså onsdagene, så det bingo herifra, og likeens fredagskveldene, da det også ja, ifra
1: blokken. Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonseringen av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her. Vi også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der. Så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år fra 5-6-90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i gløppa på

0: Ja, da synger de det at det er herlige fredag, og en fredag blant venner, Roar, det er ikke så verst det. Eller er vi venner enda?
1: Ja, er ikke vi det da? Vi, må noen... vel, vi har noe pratet spørt hit og ofte viser det.
0: I alle fall før sending.
1: Ja, men det...
0: Og Svein, han er i alle fall ikke uvenner, han ser ut teknikken og ser rimelig blid ut.
1: Ja.
0: Og er klar,
1: tommel opp og greier.
0: Tommel opp.
1: Det er bare velstanderen i kveld. I kveld også.
0: I kveld skal vi altså trekke...
1: I kveld skal vi trekke masse.
0: Kjent som kommer opp i Høllmeier, skal trekke to til. Vi har fått billett, vi har ekstra billett opp i Høllmeierne.
1: Ja,
0: 58. Så vi skal trekke to stykker som vi skal sende opp i Høllmeierne i løpet av kvelden.
1: Ja, det er to som får.
0: Det er 28 som er på lista, skal vi trekke to-tre nye.
1: Ja.
0: Og så skal det trekkes ut i kveld, og det er verdi på 800 kroner. Mm-hmm. Det mangler 1 kroner på det da.
1: Og så skal vi i tillegg, blant deg alle som ringer inn, så skal vi også trekke ut en som går videre til en stor trekning på kontrien på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan vel si det at vi har gevinster da til sammen hvis vi trekker det litt langt for 89 000 kroner.
1: Ja, så med litt flaks så kan du nå få med deg både 514 og Breim.
0: Ja, for den er på Breim er litt spesiell, for det er jo med, hvis du har full uttelling på det billettene, så er det et pass for hele festivalen,
1: ja,
0: med bobil, eller hva du måtte ha.
1: Og da snakker vi egentlig fra onsdag til og med lørdag.
0: Ja.
1: Så det er 4 dager du kan rusle omkring og høre på god musikk, og nye, kanskje artister som du ikke har hørt før.
0: Og det synes jeg er ganske rimelig å ringe inn på et underholdningssending på å bruke en 10 år eller hva det koster å ringe og vinne for en 3-4 tusen kroner.
1: Det er lite jobb for stor gevinst.
0: Ja, men det skal ikke vi trekke for det månedskiftet juni-juli, den siste der.
1: Ja, det blir vel på siste sendingen før vi tar sommerferie.
0: Ja, det blir siste i juni da.
1: Ja.
0: Ja, så, men... Så kan vi se litt frem i tid og vi har mer på gang.
1: Når vi kommer ut i august, i midten av august, så skal håndøllene teater igjen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20. til 22. var det det?
0: Ja, det er i hvert fall fra torsdag til 23. til torsdag. Det er i hvert fall ut en veka. Færre Svein og se på kalenderen, for vi er jo håpløse.
1: Ja, 20. til 23. august.
0: 20. til 23. august, ja.
1: Ja.
0: Der oppe i Høndalen, der har vi fått to sånne festivalpass.
1: Ja. Ja, så da kan de være med fra onsdag til og med lørdag.
0: Men det er ikke med bobil og sånn, det er bare vanlig.
1: Nei, det er inngang på Høndalshallen.
0: Ja.
1: Så, men der også, da... Det er ikke langt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det er ikke hjelp å ringe på det i kveld. For det må vi kanskje bli for mange kort og blande. Og hvis jeg begynner å tulle med det nå, så ikke...
1: Ja, da blir det bare rør, vet du.
0: Da vet du hva det går. Ja, Roar.
1: Ja.
0: Det er stund som du bor her.
1: Ja, det handler det.
0: For livet går som kjæve gang.
1: Den går fremover.
0: Ja.
1: Det er snart jul igjen.
0: Ja, juli mener du?
1: Ja, jul igjen.
0: Jul igjen, ja. I kveld... Vi snakker mye om festivaler og dette her, og det skal handle litt om det i kveld sender, ja, egentlig.
1: Ja, altså, vi har sett oss rundt omkring, både i nærområdet og i, hva skal jeg si, et utvidet nærområde, og litt nasjonalt også.
0: Ja.
1: Så ser vi hva slags festivaler som går. Vi har fokusert oss da hovedsakelig på country og så...
0: Dansegalla.
1: Ja, liten grann dansegalla.
0: Og vi kan si det at det musikken vi har valgt, de skal spille på en annen festival enn vi nå i kveld.
1: Ja, på en eller flere.
0: Ja.
1: Flere av artisterne spiller på mange av disse her festivalene, så vi kommer til å bruke som inngangsspørsmål.
0: Ja, først kommer vi spørsmål, hva skal vi reise hen?
1: Ja.
0: Og så, da kommer, eller første vi tar, det er gruppa, før vi kommer skikkelig i gang. Vet ikke det?
1: Vi får se nå, dere.
0: Vi starter alltid med musikk.
1: Vi starter med musikk, ja.
0: Og da blir det første spørsmål, blir jo hvem det er som spiller, og det er da.
1: Ja, så da skal vi vel ikke si hvem som spiller noe nå, da?
0: Nei, det kan ikke vi si.
1: Nei, men da er det så enkelt. 5-7-8-60-660.
0: Ja.
1: Hvem spiller?
0: Festivalen kommer vi tilbake til etterpå.
1: Ja.
0: Ja.

0: av havet, holdt det på seg?
1: Nesten, ja. I hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, uten Per Ove Tvendesæter.
0: Ja.
1: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en, et fullt festivalpass på Kontrafestivalen på Breim.
0: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å fått napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
1: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
0: Ja.
1: Opp elva og til venstre.
0: Ja, måtte det, gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke delt ut noen krus?
1: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
0: Ja.
1: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
0: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeieren oppe, hvem som skal ha billetterne.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen, vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, de som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det blir kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
1: Ja, så ja. Bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og
0: Oddvar.
1: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
0: Ja. Hvis vi ikke har noe, det går ut for at dere skal ha det selv.
1: Ja.
0: Ja. Det var enkelt.
1: Enkelt og greit.
0: Ja. Da er vi ferdige med siste sendingen vi har her i mai, på underholdesavdelingen. Og vi har trålet Norge på kontrafestivaler og andre festivaler.
1: Hovedsakelig kontrafestivaler.
0: Musikk derifra.
1: Hovedsakelig.
0: Ja.
1: Så da kan vi vel takke for oss, Svein i teknikken.
0: Ja.
1: Jon Roar på andre siden av bordet her.
0: Og så Roar bare på is, jeg har ikke to navn. Øystein?
1: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
0: du. Nei, det er ikke noe sumøring. Det er noe to-tre. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er noe sumøring.
1: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
0: Er du det, ja?
1: Ja, da.
0: Ok.
1: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
0: Ja.
1: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg
0: ja.
1: For i år.
0: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
1: Ja. Og så avslutter vi med Back to My Roots med Tougher Than the Rest.
0: Tusen takk for i kveld.

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sa han sammen igjen, så blir det til det nå. Vi satt og drøftet hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, disse her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde bort i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Det er stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I det britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk de kongelige barn.
0: Ja, nå før de barn.
1: De fikk barn, det fikk ikke. Nei, men...
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelegg i både bøker og blader og TV og radio og i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planet og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde. Vården, forstyr, mer orden forstyrrelse yeah. Der
3: yeah. For Malakoff.
0: For Malakoff og Bogantri
2: yeah.
0: Og slik skal være kongelegg det
2: yeah. Og så tigger de om penger til.
0: Og så tigger de om penger til.
2: Nei, det har ikke jeg vet det før du sa det.
1: Nei, altså
0: de sender du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere
2: ja, ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere gjester som kom i fallskjerm.
0: Ja,
2: ja, så, og så så
0: jeg på, han gikk og smert og smorde seg rundt om
2: ja, og
0: mindre med en katt som ditt har søkt meg på huset.
2: Og så såg jeg på den nye PC-en, men at det var den her nettverket
0: kring
2: kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der, så jeg skulle skjøte, men det krav det abonnement.
1: Ja.
2: Ja.

0: så har en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i Kongelig også.
1: Ja, det bevares.
0: Og om de da skulle bli nødt til å spleise på det og penge folk alt ihop.
1: De har jo en relativt bra apanasj.
0: Ja.
1: Og sånn at vi har jo alle tre hine her hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, vi fikk alt.
1: Pent og pøntlig. Ja, ja, og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klærne vi gikk i.
0: Ja.
1: Vi slapp å tigre, vi med Siljøen eller en annen plass for å være altså, anstendig.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt gjestebød,
1: ja.
2: Så om folk tar med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyldig, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste til maten, nei.
3: Ja, det var noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat, og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det, altså.
2: Det er noe helt annet. Det er noe helt annet. Ja, da var de nødde til dem. De kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, de klarte ikke det.
2: De var ikke kjøleskapet noen ting, så jeg måtte ha litt
3: kvar. Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe mat den dagen.
1: Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk ikke.
3: Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var død, og de var ikke død, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Og så kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
0: Jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk fordi at de skulle koke gombe i begravelsesgara,
2: ja.
0: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse og derfor så kardemomme,
2: ja.
0: Den lukta, da blir jeg kvalm,
3: ja,
0: for det minner meg om jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de og bake hva slags kake som de hadde kardemomme i, og alle var så leie, og så var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilator og sånt i de dager, så leide folk og kardemommelukt forbinder jeg med begravelse, altså,
2: jeg
0: greier ikke kardemomme.
2: Nei.
0: Men det var jo da han hadde gransemde på en helt annen måte, du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men det var helt nødde til det, altså.
0: Ja.
2: Uansett om det var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til vei så mye?
1: Jeg vil innen jeg håper det, at ikke de kongelige er så stilte at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde julene.
2: Kjemme gombemelk
1: og andre sendinger på skaugum.
0: Ja, men altså, kanskje...
1: Kan de kjemme med fallskjerm?
2: Det blir litt mer bak veien, jeg vet.
0: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
2: Ja, det er noe, ikke det, det er litt underholdning i dette her også.
0: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjem, at dere kan sette på PC-en, for nå har den her prinsen vårt i England fått navn.
1: Har det?
3: Ja, ja, de så.
0: Han har tre navn.
1: Tre navn, det har vært godt.
0: Ja.
1: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurti og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi-aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt det sånn med songstjerne og alt. Men de har brukt for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han, eller noe her igjen. Vi vil ikke... Lese det jeg skriver om.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende gal om det blir tilkjent bilder
1: med Mette
2: Mare i badedrakt.
1: Jeg forstår ikke det
2: heller. Hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
1: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
1: Nei, jeg synes ikke det er noe.
0: Men jeg synes jeg
2: har... Vi hadde vært kry, hadde vi fått bilde...
1: Nei, ikke tanger dere ikke.
2: Det er på ferie i syden.
0: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangertruse. Ikke kul. Nei,
1: jeg er ikke sikker på du vet hva du snakker om. La det være, la det være sommerkveldens siste. Se dere, før dere hva de sier.
2: Ja, men, det var sånn som kona mi sa, jeg vet ikke om jeg har fortalt.

Gjort deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Det er en plate som skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggillegillo. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og har som nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umis-kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairies Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde i kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det her altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja. Jeg har ikke satt i gang den store leiteaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på nærmere stadsplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang i dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang i forrige program, og skal ikke akkurat ta opp den tråden, men... Det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden i fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo i Vømmøl den i 1974, og ga den ut i 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske plate.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet I hvert fall rim av bilen min I dagtidlig.
1: Ja. Du sto med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hel gjeng med kjærlighetssanger og bare dame som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Annbjørg Lier med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm, og platen heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det stort sett kjærlighetssanger ja, dreier seg om det, I dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en... flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det er ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighets... sanger og
1: ja.
0: Viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse herne to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det heter? Dette er noe du er inne på, Nils Ola.
0: Dette altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene, har jeg hørt folk som har sagt men.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men
1: den morsomaste.
0: Noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsomaste.
0: Ja. Den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest. Sånn,
0: jeg trodde
1: sånn
0: det var
1: liten,
0: en båt.
1: Ja, det.
0: Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet. Nei, men det er sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest.
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja.
0: Si, si.
1: Det kan godt være det er alldeles feil, men... Skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prior, men... hyllingssang, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det?
1: Siden den var eggende, mener jeg.
0: Ja, det, jo... På sett og vis så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfilet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Jeg snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Angora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Angora, jeg var på en sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på veldig verandaen bak alt gitter og spiller. Ja,
1: jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Moldetur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake til.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier
1: jeg. Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, ja, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn ble det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

det finns någon lördagsgodis.

0: reist til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre I dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg I alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det bare som du sa, at blir det ikke bedre sommer I år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre.

0: tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Mirko har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensam da.

0: Ja, det var sånt Wilco.
1: Det var ikke noen sånn særlig oppløftende råd, her var det det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med
1: det her. Gå rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle jeg vitsen med det? Er ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Ja, nei, det... rop i skogen og få kongelig munn og ja. Ja, smil til verden og får den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur, og ja. Da... gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det som...
0: Det jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe opp i å komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg, Jan.
0: Han sier noe...
1: Grei holdning.
0: Ja,
1: vi er litt forskjellige.
0: Du kjempestål med morgenen du har gjort.
1: Oi!
0: Oi, jøss! Jo, vi kjenner mange som det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så...

0: Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med I 67 og som heter, tror jeg,
0: Det heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd I gang.
0: Nei, jeg måtte liksom Vi skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom den, på liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan
1: vi en annen kveld, den interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte. Og ja. Beatles hadde da vært I Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper. Sitar? Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da
0: tok jeg ikke. Tenk på den Bergensangen, jeg tok min nystemte sitar I hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen ett, og at livet kommer til å flyte videre, både I deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

dette der, det var Soweto Gospel Choir som sang Do I Have a Place in Heaven. Men nå er det på tide med litt god gammel countrymusikk, og det er Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

Etter hører vi en Evy Tornqvist som sång den kjente vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft, altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet han. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For håper det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: Tenk deg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
1: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
0: Det er ingen som vet.
2: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, de føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
0: Ja, ja.
2: Og men det er... Da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død, og jeg sørger på henne enda, for det var en venn tvert i årene at det var noen som syntes ja, mannfolk til venn, ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
0: Selvfølgelig er det det, er det helt rett.
3: Du vet det er også mange som har fått oppleve, for eksempel i artistverden, i den politiske verden. På vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Ja. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en eller annen grunn, så er det mange som har døtt ned igjen.
0: Mm.
3: Og når de kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en.
1: Mm.
3: Bare det ekte.
0: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
2: Ja, de sender på samme frekvens.
0: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
3: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja, men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
0: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter deg hver eneste dag.
3: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
0: Ja. Hvordan skal det holde, da?
3: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk, de er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan drikke deg full i dag med henne, og ikke bli uvenn, bare ha det kjekt.
2: Hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
3: Nemlig.
2: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, da skal han være glad for, eller hun være glad for det de sa det til meg, så de blir fri meg. Mm. For jeg må tåle å bli, når jeg vet, og jeg tåler det når jeg vet hva det kommer fra.
1: Ja, ja.
2: Og det er det, jeg mener, et vennskap, altså du både gir og teker.
0: Ja. Men det går veldig djupt, det overgår alle andre menneskelige relasjoner, for eksempel bekjentskap. Det er flyktig, det er vel det mange mener som er vennskap.
2: Nei,
0: det går mye lenger.
2: Vi snakket noe før om kjennskap og vennskap.
0: Ja.
2: Ja, kjenner du henne, eller kjenner du henne, eller er dette noen venner, eller noen? Nei, det er kjennskap og vennskap.
0: Ja.
2: Altså, vi må ikke forveksle at vi kjenner vøle med folk, og så sier vi at alt dette er venner. De er jo vennlige og hyggelige, det er ikke det, altså, men de er ikke venn.
3: Du er jo venn på Facebook med 100 stykker, for eksempel.
1: Noen du disliker, og noen du liker.
3: Ja. Och då är det likar.
0: Nej, ja, men vänskap tar också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.

0: Selvfølgelig.
1: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
0: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
1: ja.
0: Å få en venn. Ja. Og de må slutte å, når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sinn, sjel, ånd, kall det hva det vil.
1: Ja.
0: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
2: Åndsfrende er vel et ord som
0: kan... Åndsfrende, ja. Sjelevenner kan jeg mange de.
2: Ja. Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, ja. Men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaret, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det... Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
1: Jo.
3: Det har det
1: jo. Ja. Nei, det var den her kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette, men han sa at har du en venn, så er du rik. Har du to, så er du millionær.
2: Er ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig å være?
1: Ja.
2: En venn som gir deg ære.
1: Ja.
3: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leier her.
1: Ja.
3: Og hatt de utrolig lustigt her.
1: Vi blir 10 år eldre, omtrent.
3: Ja, det er godt ikke noen ser.
1: Ja.
3: Men han Arvid i dag, vi satt ute før vi nå skal spille en slott, så hadde han Arvid sett en 2-3 rumpe opp i lukta som var begynt å ane våren. Og sjøen i jorda da var kommet noe.
1: Ja.
3: Og så har han med seg et dikt.
1: Ja.
3: Det er en veldig fin svensk dikt han har lyst til å framføre i dag, han Arvid.
0: Ja, han har fått vår.
1: Det er først og fremst fordi at jeg også er bor slik til at jeg har noen hageentusiaster som allerede nå har begynt å snike seg ut i hagen og se om det begynner å levne til ned i jorda. Det tykker jeg er kjekt å se på. Og de er sikkert langt kommende med planleggingen av hagen og alt dette der. Og det begynner å krible litt i meg også. Den her, at du får lyst å gå ut og rydde litt og gjøre kvart kring nøvene. Og den her arbeidsløst alle kjenner til, så var det nesten til Jonsok, da er det over.
0: Jeg går rett fra vinter til sommer, jeg
1: håper. Dette her vesle dikt jeg har med, det er bittelite, og det var tante Maiken i Göteborg som sendte til kona og meg. Hun heter også Maiken etter henne. Hun dør nå nylig, og hun ble 99 år og 5 måneder. Og hun var alltid interessert i fin litteratur, og hun sendte dette her vesle diktet her en gang, det kan være en 10-15 år siden. Det er skrevet av Gustav Frøding, og det heter en vår-vintervisa. Smelt min is, låt min snø gå i tø, sukkade vinteren til våren. Kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
3: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: Das ist ein Rüstes.
1: Du, wo die Pferde mit Donkus auf uns Äcker, ne? Und so haben Maria. Tankt sie ihm auf Kuh extra.
2: Nein, ihr läuft nicht auf.
1: Oh!
2: Ja. Und für das, dass ich beweise, dass ich läuft, so ska ich verlesen, die Schöle. Da steht der.
3: Lass ja.
2: Ja, på med brillene.
0: Naturkjøtt.
3: Indrefilet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder på å lurt på hva storfekjøtt var.
0: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja,
2: men nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Ja, økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja, det er.
2: Så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at dette var en god oksestek. Mm. Og på min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som styrt? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Og, men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
1: Ja. Ja,
0: hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
4: Ja, det blir det. Nei, det, bare, det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturlenge.
0: Naturepler.
1: Og naturhøne.
5: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
5: Naturfisk.
1: Ja,
5: kviteng.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
0: Ja, men det er jo epler, så er naturepler. Det må jo finnes, naturhøner og sånn.
1: Ja,
0: det er klart det finnes.
5: Ikke gjør det helt klart.
2: Nei, men...
0: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne. Grønne.
5: Ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
5: Ja.
1: Jeg satt nærmere i sted, det fikk jeg et forslag i går.
5: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
5: Ja.
1: Og så skal det en som går på natur... Basert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten var full av kyr så de kunne gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det, da ble det naturferie.
0: Det var naturferie, ja.
5: Ja.
1: Så det ligger like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra
1: naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeiste som jeg kjøper kjøter, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
5: Nei, det er selvfølgelig. Men du vet, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for... Det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
5: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg har sett så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
5: Det ble bare et program i fjernsynet her nå, en østlandsbonde som... Så han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et en gar i Norge. Han drev et økologisk prinsipp. Og det var for at han koste seg og lett dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
0: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
0: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det, ja, og
5: det, at... Det må det være, det vi hadde i gamle dager, til vi hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
0: Ja, nå er det jo tusenvis,
5: ja,
0: når det er frittgående.
5: De har det helt, det.
0: Ja.
5: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllingene, de produserer kyllingbrøst, det skal alle ha. Det er sunt, men
1: de har
5: ikke hakk bære deg eller pelsdyr.
1: Bare vent, mine venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
5: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, så pekker hverandre bak. Og det er som hun sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
0: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenheng, så vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
0: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja.
1: Det er også, jeg skulle tege opp litt av, men det skal ikke gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet. Og da går det hele sommeren,
5: ja.
1: Og kommer hjematte, da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja,
0: det må være frisk naturkjøtt, det der, men
1: du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. stempel.
0: Ja,
1: jeg må få stempel. Hva som står?
0: Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet?
0: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
0: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
0: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet du, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det.
1: For å holde opp.
5: Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk dette der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke nok av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
5: Nei, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det... Ja.
5: Jeg tror jeg får gå i fred,
2: men... Vi får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinket.
5: Ja. Men han sa jo denne bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre... Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
5: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
5: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel.
5: De går bort og ser ut, og så går det inn at
1: det. Ja, det er...
0: Har de lært av oss?
5: Ja. Jeg så i dag at kalkunene får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
0: Ja. Men jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo... Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg, ja.
2: Jeg bare ser noe med gru på.
4: Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev, og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera nede i Mæren enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når jeg nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
4: Ja.
2: Og når jeg da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til deg.
4: Ja, det
1: er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere. Å
4: ja.
1: Det er sterkeste rett.
4: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
4: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobber kan komme seg vekk.
4: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk blitt mye bedre, eller hva? Men ingen kan felle meg at et dyr har det vondt på bås, eller det?
4: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i disse store... Det er fæle, kjønner når
1: det begynner. Det er fæle!
4: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Ikke noe.
4: Men vel, vel.
1: Det er bemyskyldning og...
4: Nå.
1: No. Det er det sterkeste rett.
4: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
4: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet opp.
2: Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden da, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
4: Ja, det er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange dem med to, så vet du hvor tunge den er.
4: Nei, jeg har fortalt før en gang vi...
1: En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
4: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn
4: Høyre.
1: Ja, men det er litt interessant dette her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig køfler hjemme til kjøk, hun skiter i sitt eget matfart.
4: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
4: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
4: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en jo ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Hva vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
0: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
0: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at det finnes salpeter ut av lufta.
5: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødfø og kjøle.
6: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmatslag, og de spiller Hold meg fast.
0: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.
2: Kom, vi vil sammen slå igjen.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga I alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå I mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't that a shame?

Pete Boyack, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Det her var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Heart, No Hands.

Sean Kean, Lockhart, No Hands. Og fra Irland så er ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers er det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre er det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. Det er blues. Jean-Paul Renas kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

0: Patty Griffin Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i bluesgruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Jeg tipper han i 60 år, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, og kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: 1, 2, 3...

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller en gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Chains of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak det akkurat denne her låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det er en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det er kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noe veldig gamle Alan Lomax-opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. CD-en har jeg kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed, og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangle Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Spade Twin, Crazy Ann. Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han, det andre i besetninga, det har vært litt sånn ut og inn og skiftet både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

fra Starflyer 59 og Teens in Love, skal vi over til Colorado og til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

about 100 times. She told me I've been to Europe. About 100 times.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det ei engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carol Grimes og Sam Mitchell er i alle fall noen av medlemmene her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på gjenhør om 14 dager.

Ja, helt til slutt, litt på overtid her i kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil for å vel si. Nest siste plate jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-årene og utover i 50-årene var hvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste Sørishavet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om man har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han er veldig fin. Blott en dag, det Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, ja. Nei, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. Gang her, og kikk det febrilske platsamlingen. Det nå må jeg fortelle om noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg kjøpte noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platesjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som ja, skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja
1: Ja, I alle fall så vært de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så
0: ja, de heter det.
1: Ja, det for to år liksom.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med de som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: De hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var I en annen landsdel, og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp til
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, er det ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første plate han den kastaplaten kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, men da blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her. Jo, det skal
0: han. Jo, han...
1: Han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk. Det er bare å lese på med alle... superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, ja. For de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet start på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller sånt.
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja. Så det jo en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: ja. Og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt og for Sogn og Fjordane generelt det får vi håpe og det tror vi også at han vil
0: det tror vi absolutt
1: ja. Men Så det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn løst, det kjekt å ha garasjen.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasjen, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende.
1: Så, ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kommer jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exhaustpotte bak Og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunka nye
1: ja. Og du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-166-22.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne
1: men det ble?
0: Dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid I Leivdalsmona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at det, hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt Trattesjøs Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen Men det har ingen gjort
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger
0: Ja, her han ikke våt
1: Ja, det tviler noe sterkt på
0: Nei, jo, fjæs. Dette en vakker ballade
1: Det det nok
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo, her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash?
1: Nei, Rome sold me and the Lash.
0: The Lash, yes. Rainy night in Soho.

0: Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og da det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil-ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten ett her nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Åja.
1: Åja, vil jo si det at vi begynner å roe oss ned. Og, ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regn, tung dag antagelig.
0: New rainy day in the morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja, og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på de dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Åja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

0: Ja, det var Hanne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ryste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det er vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner, jeg glemmer

oppe på gamle Pigall. Gassbluss som flakker og skinner, kneiper med fortid og minner. Storhet og fall i den eldgamle by, gammel men alltid som ny. Alle synger en sang om Paris, den har rytme.

Nå skal vi tilbake igjen til 1997. Vi har letet litt i arkivet her og funnet fram noen gamle kassetter som var laget inn i Gloppa da, i de tider Bjørn Magni Sande, og det var et program som heter Gammelt og Nytt. Vi syntes det var litt interessant, så vi har spilt det over på digitale medier, så nå skal du få høre det igjen. Vi går tilbake til 3. juli 1997. Bjørn Magni Sande er programvert.

0: Og der òg hadde han 6 unger, men der var I alle fall 3 som ikke levde opp.
1: Mm. Det var vel veldig vanlig òg I den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
0: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å ja. Kurere sine egne.
1: Ja.
0: Det har han da ikke gjort. Og forklaringen på det kan vi finne I en av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært I når han ble kurert, enda de var I slekt. Det var mye vanskeligere da.
1: Mm.
0: Så folk som han var I slekt med, det var vanskeligere å kurere.
1: Nei, for jeg kan tenke meg at det sånn som I hvert fall kona han var syk, og han skjønte hva det var hen, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
0: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig I gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40 års alderen. Han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen. Ja. Eller når jeg sier det, så ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting.
1: Mm.
0: Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst, folk som var vekke, og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
1: Vi snakket liten grann om det før, ut at han hadde en veldig... Dette her med moral, I forhold til hva han gikk inn I og ikke, og religion og sånne ting. Du kan si han, litt om det.
0: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen da, og ikke ville ha noe med det å gjøre.
1: Mm.
0: Og der også 2 historier om den ene om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve I lamme lenger. Og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæringen sin. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
1: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrte og stelte kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han motbør?
0: Han var veldig ansett. Men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om hånda og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etter når Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her. Trolltyet, som han kalte det.
1: Mm.
0: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmenneskene sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det han har vært synder av. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her 2 ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle vegger, og han kjente ikke noen av dem. Så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser de har mye skogsfolk med dere I dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt også at Heffermel, han nekta å leie inn kona hans, Rasmus, I kirka. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konene hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme I kirka sånn uten videre. Da måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritt.

0: alle tider, og tok dem med inn. Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør, og hun Kari, vet du. Og da ville ikke han her for meg gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Og når jeg kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus hun satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle drages for retten for dette her, så fikk han en attest ifra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke teker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleggingen i kirka, så ble det sagt at han heffet meg litt med å være i fred.
1: Mm. Vi snakket litt om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
0: Ja, det har gått rykte med jevne mellomrom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Jeg tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han, Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
1: Mm.
0: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
1: Er det mange personer, eller er det?
0: Nei.
1: Det er ikke det.
0: Jeg skal ikke si kjære
1: navn. Nei, det skal ikke du.
0: Men det er ikke noen av våre.
1: Nei. Det var noe greit du har sagt det. Nei, men det som du sier, at der er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person og plutselig så ringer vedkommende.
0: Ja da.
1: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe hvor en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
0: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere, altså. Blir vi på en måte oppdregnet til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
1: Vi legger deg på is og liksom på en måte også fortrenger deg, for det at det er... Det, er ikke,
0: det passer ikke inn.
1: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og sier jeg at Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke.
0: Nei.
1: Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
0: Det som han hadde ta etterkommere, altså, ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ute i Dirik på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det Kristiana i Kjørvika. Det var de 4. De andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge.
1: Mm.
0: Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
1: Ja, hvem er det som har tatt vare på det etter gammelt?
0: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter han Rasmus. Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen, men han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være bryet verdt å skrive ned. Så det en stor samling etter nå av forskjellige ord og uttrykk, en del av de har vært gjengitt i ordbok for Nordfjord for eksempel. Mm. Og deribland så har han da disse her cirka 50 historiene som etter han Rasmus. Og,
1: men du har nå også døtra di. Hun har også gjort ære på denne karen.
0: Ja da, jeg sitter her med Seroko og Inja i handen, så hun skrev om nå i 9. klasse.
1: Mm-hmm.
0: Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem. Ja.
1: Klarer du det da?
0: Ja, jeg vant med å tyde døkterskrift, så jeg forstår alt.
1: Ja, men sånn, ble det over nesten på sånne gotiskriftene eller danskene?
0: Nei, da, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men en skrift som er litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var nå egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
1: Mm. Og du hadde nå hatt veldig mye av dette her tidlig.
0: Ja, da, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med hånda og bodde ut på Hammarøy på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passet på når Bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen den var såpass at han kunne ta skjedje. Det gjorde han bare på fløende sjø.
1: Akkurat som en slakte gris.
0: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med hånda. Og han fortalte en god del. Så jeg kjente igjen en del av disse historiene når jeg nå laste deg, så kjente jeg igjen fra den tiden.
1: Men hvordan reagerte Marianne når hun skulle begynne å skrive? Hadde hun noe særlig informasjon førut, eller var dette helt nytt og
0: ferskt? Nei, nå han er omtalt i bygdeboka på flere plasser, og det var... Det skjedde det samme med henne som med alle andre som har begynt å studere på henne, at den blir veldig fengere enn mannen. Han er så spesiell, og du ser nå da han henger på veggen også, vi har et svært bilde av henne her. Så ser han veldig spesiell ut.
1: Skarp.
0: Du kan, et skarpt øye, du kan av og til lure på om han ser tvert gjennom deg.
1: Mm.
0: Så en veldig... En mann som en ikke kan la være å forholde seg til når en først får lese om det.
1: Når jeg snakket med deg og du fortalte at det var skrevet, at Marianne hadde skrevet her, og at du har det i en form så de i dag, de som lever i dag, kan både lese og forstå.
0: Ja da, denne samlingen hos Mathias, den er kopiert, sånn at den er tilgjengelig gjennom biblioteket da, men det er svært mange som har problemer med den skriften. Sånn at det kan være litt vanskelig å komme gjennom alle historiene.
1: Mm.
0: Men hvis vi skal ta litt mer av de tingene som går igjen i historiene, jeg kunne lyst til å sitere en par historier fra denne samlingen, skrevet i hans Mathias sier veldig levende språkdrakt egentlig. Han har en god fortellerstil og skifter mellom fortid og nåtid, så det blir levende. Standardproblemet det er geite eller andre krøter seg vekk. Det var en av geitene henne hans anje på vassenden som var kommet vekk. Alt det de leite etter, så var det like nytteløst, hun var ikke å finne. En kveld går noen av dem bort til Rasmus og spør om han kan si dem noe om geita. Jeg kan ikke si noe om det i kveld, men det får komme hit igjen i morgen, så skal jeg se på det, sa Rasmus. Da de kommer tilbake dagen etterpå, sier Rasmus at geita er oppe på Kvita. Hun står fast mellom to bjørker. De gikk rett opp på kviten, og der fant de geita. Hun sto fast mellom de to bjørkene, akkurat som Rasmus hadde sagt. Og det som han sier, helt til å begynne med her, at jeg kan ikke si noe om det i kveld, det også går igjen i mange av historiene.
1: Ja, hvorfor det, tror du?
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje han måtte sortere tankene sine og se og klarere hva det var han egentlig hadde føre seg. Mm. Hvis folk kom tidlig på dag, så fikk de ofte beskjed om å vente til han hadde kvilt middag. Da kom han tilbake og ga deg et svar. Mm. Og mange trodde at når han kvilte, så søv ikke han. Han lå opp på staberslemmen eller køvelemmen eller hva det nå var henne og høre på hva de snakket om nede. Sånn at når han da kom tilbake igjen, så kunne han fortelle de ting som han hadde hørt. Det kunne være forklaringen på at han så ut som han visste mer. Jeg var ikke noe tro på den varianten. Jeg tror heller at han så mer enn vi gjorde.
1: Mm-hmm.
0: Han visste hvem det var som kom.
1: Ja.
0: Disse medisinerne som han lagde, de vet vi dessverre lite om. Men det er en ting spesielt med dem som går igjen i nesten alle historiene. Når de har fått medisin og skal gå hjem igjen med dem, så får de beskjed om å sette dem fra seg hvis de må gå for seg selv på tura. Det betyr da hvis de må tre av på naturens vegne, som det heter på tent. Og hvorfor de skulle gjøre det, det står det ikke noen forklaring på noen plass.
1: Det var ikke det at det var fare for at de kunne møsse dem eller slå dem ut?
0: Det er mulig.
1: Eller hadde det noe med akkurat det å gjøre at slags overtro i forhold til det, kanskje?
0: Ja, vi vet det. Det går igjen i flere historier, men
1: Har du en historie til?
0: Forklaring. Ja. En ting som ble sagt om noe som flere sa, det var at han hadde en speil som han kunne se i. Og der så han ting som kunne hjelpe noe i den oppgåven som han hadde før seg akkurat da. Og her er en utenfra Nordstranda som forteller at bestefar min hadde vært ut med havet og rodd fiske. Da hadde han møst lommeboka med en del penger i. Og vel hjemme til kommende fra fiske, så reiste han inn til Rasmus for å høre med henne om han kunne si hva som hadde vært av lommeboka. Og som jeg sa før, så var dette oppgave som han ikke likte å svare på. Og da hadde han sagt det til henne at du kan se bort i speilen, så ser du det. Og mannen gikk bort og så etter, og da så han bildet av en som han hadde vært la med på fiske.
1: Ja. Så det var sånn han gjorde det, altså?
0: Det
1: viser han
0: går igjen i en 2-3 historie, dette hadde man gjør speilen.
1: Ja.
0: Men at en speil var en sjelden ting, hvis at han hadde en speil. Og vanlige folk hadde ikke det rundt omkring. Så det er ikke sikkert hvis at du ser på skrå bort i en speil, så ser du dette her med innfallsvinkel og utfallsvinkel, skjønner du. Så du ser ikke deg selv i speilet, men du ser noe annet.
1: Mm.
0: Og da kunne de kanskje tolke det de da så i speilen inn i sånn som det passte for den historien, eller det oppdraget som de hadde. Det vet ikke jeg. Det kan være en teori.
1: Du snakket om eller viste meg et bilde av denne kista.
0: Ja.
1: Den må vi snakke litt om.
0: Det er et lite skrin som er blåmålet. Det er ikke stort. Jeg har dårlig øyemål. Det kan vel være en 30x30, nærmest firkanter. Der står bokstavene hans utenpå. Der står årstallet 1866. Da var han 61 år gammel. Det viser at det har vært hengelås på, men den er vekk. Og oppe i skrinet er det delt opp i flere små rom. Så jeg kan tenke meg at han har hatt noen flasker stående oppi der, for eksempel med disse tingene som han kjøpte fra apotek eller... Men det er bare gjeting, for vi har ikke noe direkte overlevering om hva han brukte det til.
1: Men denne har dere noen andre ting etter nå?
0: Veldig mye av det som vi har på gara, det var der også i hastid.
1: Ja, vel.
0: Men vi kan ikke si akkurat at dette har han brukt om så veldig mange ting. Da. Mm. Der er nå bygd nytt hus, og så han dø i 1875, og huset som står på garen enda, det var bygd i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finnes det ikke lenger. Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkende til at huset ble bygd så stort. For det er noe stort. Det er større enn de fleste andre her på disse bygdene. Bortsett fra kanskje prestegård og sånt. Når de hadde opplevd å ha for lite plass til folk, at de da bygde i alle fall sånn at de skulle ha rikelig. Det vet jeg ikke, men...
1: Hvor gammel ble han?
0: Han ble ikke mer enn 70 år.
1: Nei. Du forteller meg, jeg synes det er kanskje litt passelig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du var glemt, men det er en historie om at han egentlig så sin egen slutt.
0: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Denne historien står ikke i samlingen hos Mathias, men har Mathias fortalt den til meg. Selv. På veien ut gjennom Søresmarcha så sier han til den som han da satt i slede med hvis det var snø, det var vel at nå skal ikke jeg kjøre denne veien oftere før jeg fer her så lik. Og han død julafta i 1875. Så det han fikk rett.
1: Ja, dette synes jeg har vært en forunderlig historie. Jeg har iallfall fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men synes du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie, helt til slutt kanskje?
0: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirkatall. 10 om syke dyr, 5 om dyr som kommer vekk, 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer ifra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel hona i Ryssdalen som driver med doktering.
1: Ah, ja.
0: Så det sier litt om at han, han var det som vi på moderne kaller kjendis utover.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Men ellers så jeg... Jeg tror vi har vært innom det meste.
1: Mm.
0: Dette her med at han han brukte metoder som holder faktisk den dag i dag. For det er medisiner som han, eller medisinplanter som vi vet at han brukte, så fortsatt er god latin å bruke. Så, så han har vært en kunnskapsrik mann.
1: Jeg har hele på prøvd nå med visse personer, jeg kan ikke si hvem det er, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke. blandinger av forskjellige ting ifra naturen som blir brukt som medisin I dag.
0: Ja.
1: Men jeg fikk omtrent døra I fleisen, sånn opplevde jeg det. Det var jeg for ikke noe vi skulle snakke om.
0: Nei.
1: Og det ble jeg litt forskrekket på. Men det kan hende, hvis jeg får jobbe litt med saken, så kan det noe hende det at vi kan komme tilbake til litt sånne ting en annen gang. Men jeg sier for tusen takk til deg, Åse, for det at du ville bruke tid og la med meg.
0: Varsågod.
1: Ja, så får du ha en fortsatt god sommer.
0: Ja, takk det samme til deg.

0: Ja, det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon ifrån Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona Ass Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du, Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva slags musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag, Spelemannslag heter de. Og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnilsen igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det etter utskifting, og så ble det altså Karnils familien som ble boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tunet er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger ifra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en ny støve, gammel stabur. Og så har vi ifra et utskiftinger, et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd og etter utskifting. Og det er litt spesielt, for de fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grad der. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, som er en del av Karnilstunet.
0: Hva er i den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den som kunne visst det, det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhaug, men det er mest sannsynlig at det er bygd, ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si, og så han det at når det løyte i vintersolvær, så skjein sola, det var siste plassen i bygda sola skjein på, og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudja, mens høyen lå badet i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så han det at når det løyte i Jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudde, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år. Da var det solskjen på rundt Jons og Kafta, og vi var inn og så sto opp på høyen, og så hvor det ble skudde rundt om på alle kanter, og til slutt så sto vi igjen på høyen. Det var bare da det var sol. Men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lia da. Men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt jul eller steinhelje på en 2 meter i diameter, og den ble da fraktet til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som heter Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så møstret de denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ausland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, ja. Og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende, vi har brukt noe som heter georadar, for oss å se. Alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nede i? Og det hadde gjort det på også, da det var arkeologer på Vereide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sett til georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravinger der, han klarer å skaffe til vei 10.000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne, eller som...
1: Jeg har nå gått inn i tuna der for å være liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til Kamelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom godt i gang. Vi har pusset opp huset. Førstehjelp på de fleste bygningene i tunene.
0: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida, at en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
1: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noe konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevnte, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset, og vise hvor de vasket klær før i tida. I dag putter vi dine i vaskemaskinen og stiller dem på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære dine i elv og skylde på i helgen.
0: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
1: Ja.
0: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn... aha-opplevelser når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle, og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
0: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående, eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, tror ikke du det?
1: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenker nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd, og og prøve å få sett det i stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
0: Mm. Tenker du at vi får høre mye om Karnelstune senere? Jeg rekner med du kanskje har tenkt noe i den retning når du skal ha programmet senere i sommer. Dette der, det får du styre sånn som du vil. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender, og da tar vi det også med Austram Spelemannslag. Og den heter så mye som reinlender etter Karl Aske.

0: Då lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal på ferie i år.
1: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det over til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det er bakdelen med å være bonde.
0: Mm.
1: Jeg får gjerne prøve å ha små glytt i hverdagen og ferie.
0: Det er stort sett sånn. Jeg er stort sett hjemme og midt på sommeren. Vi skal ha et lite innslag om sommerferie. Det er mange typer ferie. De fleste reiser på tur med familien, og som reiser langt, som reiser kort. Men der er en gruppe som kanskje ikke får muligheten av ulike årsaker. Og jeg har da hatt en prat med Elidotte Eikenes Hansen om det. Skal vi få høre hva det er?
2: Nå er det vi skal begynne.
0: Ja, da tror jeg dette her skal være i gang. Jeg sitter her med Elidotte Eikenes Hansen på kontoret. Og det er midt i arbeidstida, så hvis det blir masse bråk rundt oss plutselig, så er det bare posten som driver arbeid i huset. Jeg er her fordi at nå er det snart sommerferie. Og jeg vet det at Elidotte, hun skal starte reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta litt grann på førehand. Hun skal til Spania og reise i morgen og drive og pakke for fullt. Og er sikkert ikke helt rolig her, hun sitter. Men i alle fall så er det ferien jeg vil snakke med Elidotte om. Og dette her med å reise til Spania, er det virkelig sommerferie for deg?
2: Ja, det er det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene så vi hører susa i syvet. Så, men ferie er jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå i fjellet hvis den har helse til det.
0: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så er ferie fine sommerdager og pakke sekken og reise opp i fjellet og gå turer. Sånn at det er jo altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd i deg som skal til Spania, for det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så er jeg så redd for denne sykja. Når jeg først begynner å reise utenlands, så er det jo ikke råd å være hjemme lenger. Det er det jeg har forstått på veldig mange. Er det sånn med deg også?
2: Nei, altså, jeg var jo 4 år i England, så jeg er jo vant. Det må være litt ut av bors.
0: Mm.
2: Og jeg trivst å komme ut av gloppen når jeg har ferie. Jeg har med mye folk her å gjøre hver dag, og synes det er godt å se andre ansikt når jeg da har ferie. Men mamma og pappas hytte oppe i Hyen er også god ferieplass. Og det å komme seg ut av Norge, jeg tror at folk ikke har ilt av å se litt andre kulturer og land enn vårt eget også.
0: Vi blir litt snevre, vi som blir gående her, kanskje.
2: Det var dine ord, ikke mine.
0: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie, og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det er mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at i jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det er som ikke reiser på ferie?
2: Nei, det er faktisk folk i alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det er rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men yngre folk også reiser ikke på ferie. Og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at en ikke har noen å reise til, eller noen å reise i lag med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det er, da er en på det som er trygt, og en vet at en i hvert fall har hus og hjem eller leilighet rundt seg.
0: Mm. Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur, så de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men er det for, altså det er litt farlig, kanskje?
2: Ja, det er litt farlig, for har en ikke noen å reise i lag med, da så føler en at en er usikker på hvem kommer jeg i lag med, og hvem må jeg kanskje dele rom i lag med, og har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur?
0: Ja. Det får feriepenger alle. Men kan hende det andre ting å bruke feriepenger på det, så har lønninger da?
2: Ja, folk, hvis en er alene og har hus og hjem, så har han jo ofte like, nesten like mye utgifter som om en er par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av i Norge i dag, så er det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
0: Er det forandringene i samfunnet som gjør at det holder på å bli sånn, at det er så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene, for eksempel. Med, ja, jeg vet, i dag så er det, ja, vi er egoister, rett og slett. Vi tenker kun på oss selv. Ja. Er det noe med forandringene som gjør at det blir mer og mer enslige, så ikke får være med på det som vi hinner med på?
2: Ja, vi er mer og mer egoister, det tror jeg. At vi tenker først på oss selv, og så igjen på oss selv. Og hvis det er noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men nå snakker jeg jo veldig generelt.
0: Mm.
2: Og det er aldri noen som kommer til meg og sier at de er ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert som jeg blir bedre kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk.
0: Mm.
2: Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til de rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen.
0: Ja.
2: Dette er ikke et storbyfenomen.
0: Hva kan vi som medmenneske gjøre?
2: Vi kan rett og slett bry oss.
0: Ja.
2: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandland i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjerdet. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til. Så sant det er noenlunde fine dager. At en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet når en sitter ute og kan slå av en prat og si at du kommer inn om og tar deg en kopp kaffe eller
0: en is. Det er da vi sitter og nyter det og har fred og ro.
2: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
0: Og få sitte og i sola og kjenne.
2: Så da kan det hende enkelt å kommentere leveggen min.
0: Er noe du gjør med deg bak?
2: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel være og ligge eller være på utstilling.
0: Mm.
2: Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss.
0: Mm.
2: Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
0: Uffa meg.
2: Tror ikke du det er sant, Bjørn?
0: Ja, da, jeg tror det er sant. Men du, vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre. Det var min tanke. Men du sier det at det kanskje er like mange yngre, og kanskje unge også er veldig ensomme.
2: Ja. Det er veldig mye, altså folk tror nok veldig mye sånn som du, Bjørn, sier nå, at det er eldre som er enslige, men enslige og ensomme er to forskjellige ting også. Det å være enslig, det betyr at en bor alene. Det å være ensom, det betyr at en ikke har nettverk rundt seg. Og med nettverk mener jeg nettopp det jeg sa om å si hallo på gata, men å ha noen å kunne gå til eller kunne ringe til.
0: Mm.
2: Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
0: Ja, for det ser jeg nå bare forskjellig fra Sandal og Bukta, at bort med oss så kan vi nå tross alt, ja, vi har alltid anledninger til å treffes, og vi prater, og vi går litt mer på sånn raske besøk enn hva jeg tror de gjør på Sandalene.
2: Ja,
0: det tror jeg altså.
2: Generelt ser vi folk veldig redde nå for at vi forstyrrer.
0: Mm.
2: Det er vanskeligere å bare si det at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at de kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kvelden at jeg er redde for at det. Og nå er det Dagsrevy-tid, og nå var det TV2 nytt klokka 9. Og, altså, alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket som jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt rydda.
0: Nei.
2: Og 5 kake på bordet før å få ta et besøk.
0: Neida, det er noe klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. hva tilbud, jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle om, men det noen andre utenom så gjør noe? Vet du om det finnes noe?
2: Så gjør noe spesielt for folk som ensomme på sommeren, mener du?
0: Ja, jeg tenker både unge og andre. Om det noe tilbud rundt omkring så automatisk
2: går i gang på sommeren.
0: Ja.
2: Kommer i gang på sommeren.
0: Ja, for alt er jo slutt.
2: Ja, alt er slutt, og egentlig så tror jeg at ungdom og unger synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett er ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der er det 225 påmelde. Sånn, og der er det jo en god del fra Gloppen som er med. Og til de eldre aldersgruppene så er her ikke noe spesielt. Ja, her er jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt egen nærområde. Nå er jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, ture i vårt eget distrikt.
0: Ja, det må du fortelle.
2: Og der må jeg fortelle litt mer, for det er det du vet skal komme inn på.
0: Ja.
2: Det er samarbeidsgrupper av ulike lag og organisasjoner i omsorgssektoren som har hatt nå ture, jeg tror det er fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen ture året før. Og da har vi ture, cirka en times reise ture hver tirsdag fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par ture på høsten også, så den har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid og hvor hen vi reiser, hvor mye det koster, og det er for både bil og buss, eller busstur og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen er og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen, vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå, sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen er veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det er en del nye turer.
0: Ja, vi har hatt litt til inn i tid, så er det 2 turer.
2: Og da var vi først oppe i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pyntet og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott mottekke.
0: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
2: Ja.
0: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
2: Og det var en deilig middag.
0: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottekne da den kommer.
2: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyler om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjennskaper litt. Og åpne sånn her, når vi er på støyla, så er det ofte at hele støylen åpner sela sin, og vi kommer og får kikke innom. Kommentarene etterpå er alltid at dette har vært veldig kjekt, også for de som arrangerer.
0: Ja, for dette her med å være sjåfør, jeg har jo vært med nå i flere år.
2: For du er ikke gammel, ja?
0: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så ikke reiser noe særlig ellers om sommeren, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som er med. Det er jo litt annet også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine turer. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg å være med på noe sånt. Og så ha fritida. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
2: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på nå, høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng. Og det betyr noe.
0: Ja. Det gjør det. Men nå har vi den andre turen, den var opp til hun Brita Lien, ikke sant?
2: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da er fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelte, og god nok tid for andre. For kapasiteten til den enkelte som med på turen veldig forskjellig. Mm. Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter 5 minutter. Så reisemålene våre stort sett der vi reiser en plass, og så vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen, og da folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonshemmen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag, på ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegraut og omvisning, og der det mange nå. Jeg tror ikke det så mange selv, av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk i dag også, og der skal det være Fele og Toradera etter deg, vet du også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen. Og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid, de som litt eldre enn oss. Og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til, det Årdalstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
3: Nei, ikke for alt for mye.
2: Nei, men Årdalstøylen jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen den ligger opp forbi Rønnekleiva, så det heter.
3: Ja, den ligger inn med Longevatnet,
2: og
3: hører til Nertunet. Det jo en Bergfjørn Anders Rønnekleiv som har den støylen, for der nemlig en støyl til, og det oppbyggerstøylen. Og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inntil Longevatnet.
2: Men der ikke det bilvei.
3: Nei, der ikke råd å komme opp med bil.
2: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det ikke alle plasser vi i stand til å komme fram med busser. Mm. Og så må vi også hente folk hjemme. Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjem midt på dagen til å hente og bringe dem. For turene går på dagen, det ikke kveld og det ikke helga. Nei. Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der det diakoninemnda i Breim og saniteten som hovedansvarlige. Og omvisning på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreien, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet heter det vel, tror jeg, hvis jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som bak der. Der skal vi opp for middag, så reiser vi buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det det gamle fruktlagret som nå blir samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss, der blir det grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotell Union Øye. Det har vært et ønske. Den litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet at ikke de er opptekne. På midt på sommeren det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle prinsesse Märta sitt rom og dronning Sonja og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstiden begynner. Mm.
3: Men priserne, altså den billigste og den dyreste turen, der jo ganske stor forskjell på. Vi sitter her og studerer denne her gulige
2: lappen. Lappen vår litt nå. Billigste turene 75 kroner, og det sånne stølsturer der det bare kaffe, mat. Og det dyreste den til oppe i Nordangsfjorden til Hotel Øye, for den 300 kroner.
3: Men jeg vet det, men det som har sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
2: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver å ikke legge på for mye. Og hvis det noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
3: Tror du den noen som...
2: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
3: Folk stolte du, så det
2: jeg
3: var kanskje vanskelig. Men
2: jeg vet det.
3: Jeg vet at i henne årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
2: Nei, og leie en handicapdrosje eller handicapbussen, typ, det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det.
3: Mm.
2: Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicapbussen i det hele tatt.
3: Mm.
2: Og nå vet jeg at vi har fått litt grann midler fra overskuddet på ølmonopolet, som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det er noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det.
3: Mm. Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså det er veldig stor variasjon. Pluss at det er også en del yngre.
2: Og vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre, for det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det er noen som kan hjelpe noen andre.
3: Mm.
2: Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da.
3: Mm. Nei, vel har vi vært med en del sånne senildemente.
2: Ja.
3: Og det har gått veldig bra. Og

0: Det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
1: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff. Mm. Og det vet jeg noe som heter mor,
0: foreldre-barn-treff
1: heter det. Mm-hmm. Men fungerer de treffene om sommeren?
0: Nei. Turene overtar for tirsdagstreffet. Ja, for tirsdagstreffet, det var jo... Det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Det var vi som... Det var vi, og det fortsatt i vinter så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre- og barntreffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, bli kjent med nye ansikt, nye som er i en heimesituasjon, mm. og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har jeg 3-4 unger, så er ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa er nok ikke turene på sommeren mest for.
1: Nei.
0: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv. Mm. Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
1: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
0: At folk kan... Ja. Og så kan en kanskje da hjelpe dem med at de får trygge faste barnevakter. Mm. Så valgfagelevene går inn som valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
1: Mm. Vi snakket, før vi begynte, så snakket vi litt mer om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, mm. og at de gjør det på egen initiativ nærmest.
0: Mm.
1: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
0: Ja, noen gjør det noe av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
1: Hvor mange har du hatt i valgfag i vinter?
0: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
1: Ja.
0: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av de har syns det har vært kjekt og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det er under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en nyhjel som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Og den er litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestolen selv, så forstår de det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
1: Nei, det synes jeg var veldig...
0: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det er en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Til å kunne gjøre det når det er en fin dag, og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det er litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
1: Det må jo lære en gang.
0: Ja, og jeg tror det er absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
1: Ja.
0: Hvis ikke de har gjort det før.
1: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har sett på noe som du har glemt å si?
0: Ja, vær så god da. For at nå las jeg akkurat en artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver de det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet, både på fjernsyn og... Folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at jeg legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene. Som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai...
1: Mm.
0: Da er de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har de kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakter de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
1: Mm. Det gjelder oss alle.
0: Og det gjelder oss alle.
1: Ja.
0: Altså vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve

0: og ikke prate fullt så mye med nå. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi flinke til å prate.
1: Nå tror jeg det på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt opp til god ferie til Spania.
0: Takk i like måte.
1: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Og så når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykker ungkarer da fra Ålesund, som etter tre måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestilte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før de skulle på ferie, så har de nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de har nå kommet seg ut til Vigra og vært innsjekket. Og dette charterflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke de ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tekne hand om der, og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og der kommer ut to mann i shorts og hvite føtter med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Klart applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ånne Elin. Jeg trenger ikke si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Like ønske til hun Aud, som 46 år i dag. Og så er hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse herredamene.

0: Ja, da skal jeg si liten grann om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så er det vi løpt å byte i morgen. Da er det, var det vi som skulle ha sending, men det kommer fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der ute ifra. Så kommer Under dyna der. Så det er to neste vekene, altså onsdagene, så er det bingo herifra, og likeens fredagskveldene, da er det også ja, ifra
1: da, gruppen. Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonseringen av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her, vi også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der, så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år, fra 5-6-90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i gløppa på